0: overliggeren. PSG er dermed vinder af den fornemmeste klubturnering i fodbold for andet år i træk. Det var Arsenals andet finalenederlag i klubbens historie. Hjemme i Paris har der dog ikke kun været fester og glade dage. Optøjer er brudt ud i den franske hovedstad efter sejren, og franske medier melder om op mod 100 anholdt. I nat tørt og skydevejr de fleste steder. Temperaturen ligger mellem 10 og 13 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Søndag først tørt og skyde, men ud på dagen lidt eller nogen sol, dog mulighed for enkelte byer.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter 8 lange timer endte lørdagens regeringsforhandlinger. De fire partier, SF, de radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, forlod Marienborg omkring midnat. Og der er stadig et stykke vej endnu til en regering, det sagde politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard, da han forlod Marienborg.
2: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: Søndagen bliver også taget i brug til forhandlinger, og her ligger et potentielt støtteparti vejen forbi Marienborg. Det fortæller vores kollega Thomas Bull, der stod ude foran regeringsforhandlingerne hele lørdagen.
3: Jamen søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind i morgen, ind forbi her i morgen, og måske også nogle af de andre partier.
1: Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. For apps, der genkender fuglesang, og hvor du kan spille fuglebingo, hitter. Og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle, har også betydet stigende medlemstal hos Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nylig udgav bogen Jeg ser på fugle, så er det hjælpemidlerne på mobiltelefonerne, der giver nye fuglekiggere luft under vingerne.
4: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
1: I Dansk Ornitologisk Forening, der har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt børn og unge. På få år, der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
5: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
1: Krydstogtskibet Hondius, der tidligere i år var ramt af et dødeligt udbrud af Hansavirus, kan igen stævne ud. Hondius har ligget for kaj i hollandske Rotterdam i de seneste 2 uger, hvor der er blevet gjort hovedrent og desinficeret på skibet. Dermed der kan Hondius sendes til søs igen, oplyser de hollandske myndigheder. Søndag først tørt og skyet, men ud på dagen lidt eller nogen sol, dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn. Så lyder det nu fra flere internationale topforskere. I december der kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra sæddonoren Kjeld med donornummer 7069, der har en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Men det tal det stiger nu. Nu viser DR's research, at det tal er vokset til mindst 211 børn. Sæden den er blevet distribueret til 14 lande gennem flere årtier, og det omfang har professor i bioetik Arthur Kaplan fra New York University ikke set før.
2: I think it's fair to say that this case is the biggest I'm aware of where a risky disease has been passed on to.
1: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. European Sperm Bank de afviser at stille op til interview, men de skriver til DR, at de er berørt af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Flere end 280 mennesker er blevet anholdt i Frankrigs hovedstad Paris, efter hovedstadsklubben Paris Saint-Germain lørdag genvandt Champions League-trofæet. Det oplyser landets indrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP. Tusindvis af betjente var blevet indsat for at kontrollere de store menneskemængder og urolighederne under fodboldfejringen, og politiet de har blandt andet brugt tåregas mod menneskemængden. Ingen kender det sande omfang og alvoren af det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo, det siger vicedirektør i Læger uden grænser, Alan Gonzalez, til britiske BBC. Nødhjælpsorganisationen de slår alarm, da der aldrig er blevet registreret så mange tilfælde på så kort tid, og fordi organisationen oplever, at indsatsen ikke kan følge med spredningen. Lørdag der besøgte Verdens Sundhedsorganisationens direktør det berørte område og opfordrede til, at man fulgte myndighedernes anvisninger, især i forhold til begravelser af de omkomne, da smittefaren er stor her. Og det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret, det siger Flemming Conradsen. Han er professor i global sundhed på Københavns Universitet. Og folk, de skal også overbevises om, at de ikke skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem, siger han.
3: Og det kræver jo, at man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
1: Flemming Conradsen vurderer, at risikoen for, at smitteudbruddet udvikler sig til en global pandemi, er meget lav. Søndag er først tørt og skyet, men ud på dagen lidt eller nogen sol, der er mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader. Køligt bliver det ved kysterne. Det var Radioavisen med Lauke Jo.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter 8 lange forhandlingstimer forlod forhandlere fra SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet Marienborg omkring midnat i går aftes. Og der er stadig et stykke vej nu til en ny regering, det sagde politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, da han forlod Marienborg.
2: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: Søndagen bliver også taget i brug til forhandlinger, og her ligger et potentielt støtteparti vejen forbi. Det fortæller vores kollega Thomas Bull, der fulgte forhandlingerne lørdag.
3: Jamen søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind i morgen, ind forbi her i morgen, og måske også nogle af de andre partier.
1: Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. For apps, der genkender fuglesang, og hvor du kan spille fuglebingo, hitter, og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle, har også betydet stigende medlemstal hos Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nyligt udgav bogen Jeg ser på fugle, så er det hjælpemidlerne på mobilerne, der giver nye fuglekikkere luft under vingerne.
4: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
1: I Dansk Ornitologisk Forening har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt unge. På få år der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op.
5: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
1: Imens Jonas Vingegaard lørdag satte konkurrenterne til vægs og fjernede den sidste rest af spænding i cykelløbet Giro d'Italia med sin etappesejr, så foregår det mere dramatisk i kvindernes version af samme løb. Hollandske Lorena Wiebes vandt lørdag første etape, men hun har nu fået frataget sin sejr og blevet smidt ud af løbet. Og det skete, fordi hendes cykel ikke levede op til de fastsatte krav. Wiebes cykel den varede nemlig 20 gram under minimumsvægten på 6,8 kilo. Sejren og den lyserøde førertrøje er i stedet blevet tildelt italieneren Elisa Balsamo. Søndag er først tørt og skyet, men ud på dagen lidt eller nogen sol.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Lørdagens regeringsforhandlinger sluttede tæt på midnat efter 8 timers forhandlinger. Kun politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, gav en kort kommentar efterfølgende. Han synes, at der blev taget nogle gode ryg, men at der også mangler en del endnu, før man kan nå til enighed. Partierne SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet mødes igen senere søndag, og også Alternativet ventes at lægge vejen forbi Marienborg. Ingen kender det sande omfang og alvoren af det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo. Det siger vicedirektør i Læger uden Grænser, Alan Gonzalez, til britiske BBC. Nødhjælpsorganisationen slår alarm, da der aldrig er blevet registreret så mange tilfælde på så kort tid, og fordi organisationen oplever, at indsatsen ikke kan følge med spredningen. Lørdag der besøgte Verdenssundhedsorganisationens direktør det berørte område og opfordrede til, at man fulgte myndighedernes anvisninger. Især i forhold til begravelser af de omkomne, da smittefaren er stor her. Og det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret, det siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet. Og folk de skal også overbevises om, at de ikke skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem.
2: Og det kræver jo, så man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
1: Flemming Conradsen vurderer desuden, at risikoen for, at smitteudbruddet udvikler sig til en decideret global pandemi, er meget lav. Forhandling eller hård hånd mod volden? Det er et af de afgørende spørgsmål, når colombianerne i dag skal vælge en ny præsident. Det fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. På den ene side der står venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda, der fører i meningsmålingerne. På den anden side der står blandt andet højrefløjskandidaten Abelardo de la Esparria, der har varslet en lang hård kurs mod landets væbnede grupper, der blandt andet tæller tidligere medlemmer af den berygtede oprørsgruppe FARC. Og det bliver et valg mellem to forskellige tilgange til grupperne, siger Christian Almblad. Venstrefløjskandidaterne de håber, at de kan forhandle med oprørsgrupperne, og højrefløjen de vil gå mere hårdhændet til værks.
3: Midlet til at bekæmpe volden i Colombia, det er simpelthen mere politi, mere militær, og slå hårdere ned på de her grupper. Så det er to forskellige veje, også der på de politiske fløje i forhold til bekæmpelsen af volden.
1: Hvis ingen kandidat opnår mere end 50% af stemmerne, skal valget ud i endnu en runde. Søndag først tørt og skyde, men ud på dagen lidt eller nogen sol, og dog mulighed for enkelte byer rundt omkring. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader, og køligst bliver det ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: sky. Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn, siger flere internationale topforskere. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Men antallet af børn fra donoren er endnu højere. Ifølge DR's research er mindst 211 børn kommet til verden med hjælp fra donoren. Det skyldes, at sæden i flere årtier er blevet distribueret til 14 lande. Et omfang professor i bioetik på New York University, Arthur Kaplanik, har set fortilfælde på.
2: I think it's fair to say that this case is the biggest.
1: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. Der findes ingen fælles europæisk grænse for, hvor mange børn én donor må være biologisk ophav til, og dermed kan sæd fra samme mand sælges i store mængder på tværs af landegrænser. European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til os, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Flere end 280 blev anholdt i Frankrigs hovedstad i går, efter at fodboldklubben Paris Saint-Germain, PSG, genvandt Champions League-trofæet. I alt er 416 personer blevet anholdt på tværs af hele Frankrig, skriver nyhedsbureauet AFP. Tusinder af betjente blev indsat for at kontrollere de store menneskemængder og urolighederne inden under fodboldfejringen, og politiet har blandt andet brugt tåregas. Sammenstødene skete blandt andet omkring PSG's stadion, hvor over 40.000 så kampen på stor skærm. En talsmand for politiet fortæller, at flere biler og butikker er blevet beskadiget. Hvordan man bekæmper vold er det gennemgående tema i dagens præsidentvalg i Colombia, og det bliver et valg mellem to forskellige tilgange. Kandidaterne på venstrefløjen vil forhandle med oprørsgrupper, mens kandidaterne på højrefløjen vil gå mere hårdhændet til værks. Det fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Midlet til at bekæmpe volden i Colombia, det er simpelthen mere politi, mere militær og slå hårdere ned på de her grupper. Så det er to forskellige veje, også der, på de politiske fløje i forhold til bekæmpelsen af volden.
1: Hvis ingen af kandidaterne opnår mindst 50% af stemmerne, så skal der en ny valgrunde til. Et kig på vejret her søndag den 31. maj. Først tørt og skyet, men ud på dagen sol og også muligheder for enkelte byer. Svag til jævn vind og op til 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark og den danske sædbank, European Sperm Bank, er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn, siger flere internationale topforskere. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Men antallet af børn fra donoren er endnu højere. Ifølge DR's research er mindst 211 børn kommet til verden med hjælp fra donoren. Sæden er i flere årtier blevet distribueret til 14 lande. Et omfang professor i bioetik på New York University, Arthur Kaplan, ikke har set fortilfælde på.
2: I think it's fair to say that this case is the biggest.
1: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. Et af donorbørnene er 14-årig Molly Green. Hun har ikke selv arvet genet fra sæddonoren, men bliver bekymret, da hun får at vide, at antallet af børn, der er kommet til verden med sæd fra donoren, er vokset. For det betyder, at flere kan være ramt af genfejlen.
3: Shit, der er ret mange andre, der nok har fået det. Og så, altså sådan, så bliver jeg bange og bekymret for dem og deres familier, fordi altså sådan, de har også et liv.
1: Også hos eksperter herhjemme får historien om European Sperm Bank dem til at spærre øjnene op. Jakob Vested, der er lektor i EU's lægemiddellovgivning og innovationsret ved Københavns Universitet, mener slet ikke, det bør være muligt, at én donor får så mange børn.
4: Den bedste måde, vi gør det på, er netop at begrænse og sige, jamen, men det er simpelthen ikke smart at have 150 børn på én donor, uanset om det kun er i Danmark, eller om det er hele Europa eller hele verden. Det er simpelthen bare ikke smart.
1: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Efter 8 timers forhandlinger om en ny regering forlod partierne SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet Marienborg omkring midnat. Og ligesom flere af de foregående gange, så var det udelukkende den politiske leder for De Radikale, Martin Lidegaard, der havde lyst til at kommentere, hvad der foregår.
5: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil fair sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: I dag fortsætter forhandlingerne, og her ligger et af de potentielle støttepartier vejen forbi, fortæller politisk journalist i DR Thomas Buhl.
6: Søndag der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind forbi her, og måske også nogle af de andre partier.
1: Og det forventes, at Alternativet kommer til forhandlingerne her til formiddag kl. 10. I går var det andet mulige støtteparti, Enhedslisten, der var forbi til et over 3 timer langt møde med Mette Frederiksen. Det skulle egentlig have været en glædesfest, men det endte med omfattende uroligheder og mere end 280 anholdte i den franske hovedstad i nat. Anledningen var, at fodboldklubben Paris Saint-Germain i aftes genvandt Champions League-trofæet efter en sejr over den engelske klub Arsenal. Omkring 8.000 betjente var blevet indsat for at kontrollere de store menneskemængder. De måtte bruge tåregas for at få styr på situationen. En talsmand for politiet i Paris fortæller, at 6 køretøjer og 2 butikslokaler er blevet beskadiget. Blandt andet var der sammenstød omkring PSG's stadion Parc des Princes i det vestlige Paris, hvor over 40.000 så finalekampen på storskærm. Den fandt nemlig sted i Ungarns hovedstad Budapest. PSG vandt Champions League-finalen over Arsenal, efter at kampen blev afgjort i en straffesparkskonkurrence. Den ordinære spilletid sluttede 1-1. Nødhjælpsorganisationen Læger Uden Grænser slår alarm over den hurtige spredning af Ebola i DR Congo i det centrale Afrika. Aldrig før er der registreret så mange tilfælde af virussygdommen, så kort tid efter at et udbrud er blevet erklæret, det fortæller Alan Gonzalez, operationel vicedirektør i Læger Uden Grænser. Flere end 1.000 menes at være blevet smittet, og mindst 223 har mistet livet. Det er godt 2 uger siden, at udbruddet af Ebola blev erklæret i DR Congo, efter at virussygdommen var gået ubemærket hen i flere uger. Dagen begynder at skyde, men det skulle holde tørt. Senere får vi solen at se, men der er også mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind og op til 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret i livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

come.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Verdens største sag om syge donorbørn vokser, og pilen peger mod Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Sæden er over årtier blevet distribueret til 14 lande, inden den blev blokeret i 2023. Men antallet af børn, der er undfanget med hjælp fra donorens sæd, stiger. Nu viser DR's research, at det drejer sig om mindst 211 børn. 19-årige Julie Jepsen er et af de donorbørn, der har arvet genfejlen fra sæddonoren. Hun har, trods sin unge alder, allerede haft kræft 2 gange, og hun frygter, at flere af hendes halvsøskende går rundt med samme genfejl, uden nødvendigvis at vide det. Og hun blev chokeret, da hun hørte, at hun nu har over 200 biologiske halvsøskende.
2: Du får taget livet fra dig, og det gør ondt at vide, at folks, og især børns, hverdag bliver taget fra en, når man egentlig bare kunne være ude i det gode vejr, ude at lege med sine venner i børnehave og skole og folkeskole. Så ja, det gør sgu ondt at vide, at der er også andre, der får taget deres hverdag fra sig.
1: DR har været i kontakt med en række internationale topforskere. Ingen af dem kender til lignende sager. Herhjemme får historien Jakob Vested, der er lektor i EU's lægemiddellovgivning og innovationsret ved Københavns Universitet, til at støtte et loft over, hvor mange børn en donor egentlig kan få.
3: Den bedste måde, vi gør det på, er netop at begrænse og sige, jamen, men det er simpelthen ikke smart at have 150 børn på en donor, uanset om det kun er i Danmark, eller om det er hele Europa eller hele verden. Det er simpelthen bare ikke smart.
1: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen, og at man blokerede donorens sæd efter gældende regler. Igen i går blev der forhandlet ny regering til ud på natten på Marienborg. Først omkring midnat forlod Moderaterne, SF og De Radikale Venstre den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter 8 timer ved forhandlingsbordet. Men den runder vi her til morgen, dag 67, uden en regering. Det skrider også frem inden bag de lukkede døre, lød det fra De Radikales leder Martin Lidegaard, da han var på vej hjem i mørket.
4: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: I dag er det så et af de mulige støttepartiers tur til at mødes med Mette Frederiksen, fortæller min kollega Thomas Buhl, reporter ved Marienborg.
5: Søndag der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind forbi her. Og måske også nogle af de andre partier.
1: I går var det et andet muligt støtteparti, Enhedslisten, der var forbi til et over 3 timer langt forhandlingsmøde. Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. Apps, der genkender fuglesang, og apps, hvor man kan spille fuglebingo, hitter. Og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle har også betydet, at flere melder sig ind i Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nylig udgav bogen Jeg ser fugle på fugle, ja, så har hjælpemidlerne på mobiltelefonerne gjort det meget nemmere for nybegyndere at blive fuglekiggere.
6: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
1: I Dansk Ornitologisk Forening kan man også mærke den stigende interesse, især blandt børn og unge. På få år er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
7: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
1: Det er fuglenes dag i dag, og rundt om i landet kan man komme på ture, hvor man kan få hjælp til at finde fuglene. Først tørt og skyde, senere på dagen sol, men i eftermiddag er der mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i en international sag om kræftsyge donorbørn. DR's research viser, at mindst 211 børn er kommet til verden med hjælp fra en dansk sæddonor, der har en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Sæden er blevet solgt til fertilitetsklinikker i 14 lande. Hverken sæddonoren selv eller sædbanken kendte til genfejlen, da donationerne fandt sted. Først næsten 2 årtier senere blev den opdaget, og sæden blev tilbagekaldt. I mellemtiden er flere donorbørn døde, og adskillige har udviklet kræft. Et netværk af internationale kræftlæger og genetikere forsøger at kortlægge alle de børn, der er kommet til verden med sæd fra donoren. Men det er svært at opspore dem, fortæller journalist Amalie Thorlund Jebsen, der har været med til at lave historien.
2: Der findes ikke noget dansk eller, for den sags skyld, fælles europæisk donorregister, hvor de lige kan slå op, hvor mange børn er berørt af den her sag, hvor er de henne i dag. Så derfor så står de og støder som en pande mod en mur, når de gerne vil finde ud af, hvad det her tal egentlig er på verdensplan.
1: Og netværket af læger og forskere ved derfor ikke, om alle børn af den pågældende donor er blevet identificeret og tilbudt en gentest, der kan afsløre, om de også bærer genfejlen. Sædbanken skriver til DR, at man samarbejder med både danske og udenlandske myndigheder om sagen. I dag er det sidste chance for at veksle gamle 1000-kronesedler, og en række endnu ældre sedler i morgen er de værdiløse. Fristen har den seneste tid skabt timelange køer ved de tre steder i landet, hvor man kan veksle sedlerne. Og det fik i fredags Nationalbanken til at åbne for, at man kan registrere sine sedler online og så indlevere dem i løbet af de kommende måneder. Jonas Vingegaard kan senere i dag vinde etappeløbet Giro d'Italia som den første danske cykelrytter nogensinde. I går vandt han sin 5. etappesejr. Vingegaard har et forspring på 5 minutter og 22 sekunder ned til sin nærmeste forfølger, og det betyder, at han kun skal sikkert i mål uden styrt på dagens sidste etape for at blive vinder af Giroen 2026. En kæmpe præstation, hvis det sker, siger min kollega Sara Fisker fra Rom, hvor etappen slutter.
3: Han skriver sig ind i en meget eksklusiv klub. Han bliver den 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours. Det er altså de her store etappeløb, Tour de France, Vuelta i Spanien, og så altså også Giro d'Italia med al sandsynlighed, når han kører i mål her senere i dag.
1: Først tørt og skyet, senere på dagen sol, men der kan også godt komme en enkelt byge forbi. Svag til jævn vind fra vest og nordvest og fra 15 til 20 grader.
4: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kårfix og Kaffe på P8. Din vært

Jeg ved ikke, om du kender det. Men man kan nogle gange vågne op. Personligt, der sover jeg på siden, så vågner jeg op, og så stiger jeg direkte ind i bussemandstapetet. Og så tænker man på alt det, man skal nå i løbet af sådan en søndag. Brunch hos sin kusine i Birkerød, og køre ungerne til noget badmintonstævne i Jægers Pris, og genbrugsstationen. Åh, det er jo også i dag. Man tænker, det bliver et slid og et slæv, og hvordan skal man overhovedet kunne komme igennem den her dag? Men så er det, man får taget sig sammen, nosset sig sammen, svinget stængerne ud over kanten på sengen og placeret de sengevarme fuser på kokostæppet, rejser sig op og lytter til et stykke musik med bassklarinettisten Erik Dolphy. It's magic, og så er det, som om det hele kommer til at glide lidt lettere. Og med de ord, altså velkommen her til Corfix og Kaffe på P8 den her søndag formiddag. Den her sidste forårsdag i år 2026 i Mogens er det den 1. juni, så starter sommeren for alvor. Lad os lige tage hul på sommerglæderne i den her udgave af Corfix og Kaffe på P8.

Veronica Rods stemme lyser som en anemone i skovbunden en aprildag. Eller som en drone på nattehimlen over en middelstor dansk lufthavn. Her der var hun i det nummer, der hedder Stranger. Og hvis jeg var dig, så ville jeg altså holde øje med navnet Veronica Rod de kommende år. Det her, det kunne godt gå hen og blive rigtig stort.

Billeder af kaffekander og klitroser i en uendelighed. Og det er ikke, fordi jeg har noget imod kaffekander eller klitroser per se. Men du kender godt de der kunstnere, som ligesom har fundet ud af, hvad de er rigtig gode til, og så bliver de bare ved med at reproducere det ene værk efter det andet i en uendelighed, så det bare bliver en lang pølse af nøjagtigt det samme. Og man kan stort set ikke se forskel på, om den kaffekande eller den klitrose er malet i starten eller i slutningen af deres karriere. For de fandt noget, de var gode til, det var dejligt trygt, og så bliver vi da bare ved med det. Men de helt store kunstnere, som for eksempel har med Herbie Hancock, følger med tiden, spejler tiden, han lever i, og formår altså hele tiden at udvikle sig, for der er altså ingen udvikling uden forandring. Og det forstår Herbie Hancock. Herbie Hancock, den amerikanske pianist og komponist, der tidligere i år, hedder det, kunne fejre sin 86-års fødselsdag. Og her i løbet af 70'erne, der tog han naturligvis, var jeg ved at sige, den elektriske jazz på sig. Det gjorde han blandt andet på en plade, der kom til at hedde Secrets, og for den der fik vi altså her Gentle Thoughts.

Ny musik fra Portugal. Det her, det er Bruno Panadas Steady Grace, som nummeret hedder. Og fra den nye portugisiske jazz, så skal vi tilbage til den gamle amerikanske. Råd var 1959, hvor Dave Brubeck, han skrev Basker Rund. Nok det mest kendte jazznummer, vil jeg våge den påstand at sige, der nogensinde er blevet skrevet. Nummeret hed Take Five. Og egentlig omrindeligt, der var det med gruppens altsaxofonist Paul Desmond på solostemmen. Men der blev altså også skrevet en tekst til det her nummer, og det blev også uhyre populært for folk at synge, hvis man nu var sådan en type. Og sådan en type var Carmen McRae altså. Så ja, der er hun altså i Take 5 sammen med nummerets ophavsmand, Dave Brubeck på tangenter, i en liveindspilning.

Tag et pulver. Eller take five, som det siger over there. Her med pianisten Dave Brubeck, der altså havde fået skrevet tekst til sit nummer Take Five. I 61, der blev det sunget sådan her af god gamle Carmen McRae.

Og i årene efter, at Take 5 havde fået den her massive succes, verdens mest kendte og bedst sælgende jazznummer, jamen der forsøgte alverden selvfølgelig at gøre Dave Brubeck-kunsten efter. Blandt andet også gruppens saxofonist, ham der hed Paul Desmond, og som spillede melodistemmen på den oprindelige Take 5. Kunne man lige score lidt skillinger på noget, der måske mindede lidt om? Sådan er det jo som bekendt, når kapitalismen får sine lange, fedtede klør i kunsten. Og et par år senere, jamen der lød det så sådan her fra Paul Desmonds side. Take 10.

Når Kasper og Troels, de skriver musik, så kalder de sig for sidste nattog, og så lyder musikken sådan her. En skøn blanding af bossa, af pop og af jazz. Det her, det er nummeret Godnat. Godnat, godnat. Klokken er der noget, der minder om 10:45 søndag formiddag her på P8. Men nu lader vi solen rejse sig over det radiofoniske landskab i selskab med, ja, Mark Solborg. Her er nummeret Kandamos.

Den danske guitarist Mark Solborg maler med sin guitar landskaber. Landskaber, hvor der nødvendigvis ikke findes kort til, så du kan risikere at fare vildt. Men det er egentlig meget betryggende en gang imellem. Det der med ikke at vide helt, hvor man skal hen. Man flyder ligesom bare med.

Den amerikanske baryton Joe Williams, der stråler som et par nypussede sko, er den, der hedder Stop Pretty Baby. Og bevares, jeg skal da nok holde inde nu. Jeg kan også se, klokken den er ved at være lidt i 11, og det betyder, at drengene og pigerne over for DR Nyheder, de svært gerne vil igennem med det, der her i Statsradiofonien bliver betegnet som en radioavis. Men lige på den anden side, klokken 11.03, der kan jeg fortælle dig så meget, at jeg, Frederik Corfix, altså er tilbage med mere musik, med mere kaffe. Frem mod radioavisen, ordet er selveste Bremer McCoy. Vi lyttes ved, før du aner.

0: Partiet Alternativet er netop nu til forhandlinger på Marienborg. Partiet står til at kunne blive parlamentarisk grundlag for en ny regering. Ifølge den politiske leder Franciska Rosenkilde, så forventer hun at se et tydeligt bæredygtigt aftryk på både svineproduktion og landbrug. Og hun tror på, at det vil lykkes, men tilføjer også, at der er store politiske skel. En dansk sædbank er i centrum i en sag, hvor en sæddonor har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Sidste år kunne vi fortælle, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra netop den donor. Men nu har DR fundet frem til, at der drejer sig om endnu flere, nemlig 211 børn. Børnene kan få tilbudt en gentest og kontroller, men det er et problem at få et overblik over, hvor mange børn det drejer sig om. Journalist Amalie Thorlund Jepsen har været med til at afdække sagen, og hun har også været i kontakt med flere af børnene.
1: Som en af donorbørnene siger, nu er skaden sket, så kan vi lige så godt få lagt kortet på bordet. De vil bare gerne have, at der kommer et overblik over den her sag, og de kan vide med ro i sindet, at alle er blevet fundet og advaret og fået tilbudt den her livsvigtige gentest.
0: Svetlana Lagerkrans fra Karolinska Instituttet i Sverige er medlem af et europæisk netværk af specialister i arvelig kræft. Hun har undersøgt flere svenske donorbørn, der er undfanget af sæd fra den pågældende donor. Ifølge hende kan tidlig viden om genfejlen være afgørende. Der er aldrig tidligere registreret så mange tilfælde af virussygdommen Ebola så kort tid efter, at et udbrud er blevet erklæret, sådan lyder det fra den medicinske nødhjælpsorganisation Læger Uden Grænser, om det igangværende udbrud af Ebola i DR Congo. Det er kun godt 2 uger siden smitteudbruddet blev erklæret. Flere end 1000 menes at være smittet, og mindst 246 har ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO mistet livet. Muligheden for at stoppe smittespredningen er helt afhængig af lokalbefolkningens tillid til sundhedssystemet. Det fortæller Flemming Conradsen, professor i global sundhed på Københavns Universitet.
2: Det er der, skoen trykker, fordi tilliden til myndighederne kan være begrænset. Det er et område, der er konflikt, der har været krig i mange år. Så den helt afgørende ting, særligt når vi ikke har en vaccine, vi kan rulle ud, det er altså, at lokalbefolkningen bakker op om de anbefalinger, der er i forbindelse med begravelsesceremonier, pleje af syge, hurtig behandling osv. Så det står og falder på kommunikationen, engagementet med lokalbefolkningen. Ellers så bliver det en svær epidemi.
0: Han vurderer, at risikoen for, at smitteudbruddet udvikler sig til en global pandemi, er meget lav. Vi får sol i dag. En enkelt byge kan ikke helt udelukkes. Svag til jævn vind og op til 20 grader.
3: Velkommen til Carfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Carfix.

Jeg er simpelthen så glad for, at du ikke er en bøgetræsreol. Bevares, så vil du selvfølgelig være rummelig, men så vil du ikke kunne lytte til al den her vidunderlige jazzmusik, jeg har fundet frem til dig den næste times tid her efter en 11 radioavis i søndagens udgave af Corfix og Kaffe på P8. Det er bare det, jeg mener med det. Du vil for eksempel heller ikke kunne lægge øre til Hank Mobleys toner her i If I Should Lose You. Eller som sagt resten af musikken i den her time af programmet, hvor jeg kan love dig for, at vi skal lytte til masser af klarinet. Det skal nemlig blandt andet handle om Elit Nulle Nykær, den danske klarinetist, og så Olsenbanden.

Altså, nu ved jeg det jo af gode grunde ikke, men jeg kunne forestille mig, at du ikke sad på en kirkebænk lige nu. Det ville måske være lidt upassende at sidde og lytte til Corfix og kaffe i en dansk folkekirke et eller andet sted. Men det er jo søndag, og der er nogen, der begiver sig inden for de hellige haller, så jeg synes da også, vi her på radioen skulle lade orglet bruse. Det er det bare et Hammond B3-orgel med tilhørende Leslie-forstærker, som Shirley Scott spillede på. Og det gjorde hun jo til UG med kryds og kobraslange, den der hedder Blue 7. Nu skal det handle om et af mine yndlingsnumre fra Danmark. En af de numre, jeg vil tage med på en såkaldt top 100-liste, altså over de fedeste danske numre nogensinde. Det handler naturligvis om musikken til de her film, der hedder Olsenbanden. Musikken er skrevet af Ben Fabricius Bjerre til Erik Ballings film. Og det var noget musik, som Erik Balling bestilte hos Ben Fabric. De to havde tidligere arbejdet sammen på et hav af nordisk filmproduktioner. Og Balling, han sagde, jeg skal ligesom bruge sådan en march til den her lille røverbande, som er sådan lidt amatøragtig i det. Og så skrev Ben Fabricius Bjerre den kendte melodi, ba ba ba da bam, bam bam ba da, og spillede det som sådan noget ragtime-klaver. Du ved, hvor at bassen ligger og skifter i venstre hånd, og melodistemmen den bliver spillet i højre. Men det blev alt for firkantet for Balling. Og så sagde han med sin umiskendelige nordisk filmrøst, Bench, vi må have mere guitar og fløjte. Guitar og fløjte, Bench. Og så vidste Ben Fabricius Bjerre, at Erik Balling for det første ikke vidste særlig meget om instrumenter, så når Balling sagde guitar og fløjte, så mente han i virkeligheden banjo og klarinet. Og så tænkte han, den er fin, vi ringer til Papa Boos Viking i jazzband. Og så kom titelmelodien til Olsenbanden-temaet altså til at lyde, ja, som vi alle sammen kender det.

Ja, uden tvivl en af de melodier, der vil komme med på min top 100-liste over de bedste danske melodier nogensinde. Temaet til Olsenbanden-filmene, altså her spillet af Papa Boo's Viking Jazz Band. Men kan jeg vide, hvordan sådan en top 100-liste over de bedste danske sange, de 100 bedste danske melodier, ville se ud, hvis man spurgte hele Danmark? Det gør vi altså i Danmarks Radio i de her uger, og i morgen mandag den 1. juni, der åbner denne her liste, hvor du kan gå ind og stemme på din favorit. Det er dr.dk/top100.

Han kunne lidt af hvert, den kære Elit Nulle Nykær. Dansk klarinettist, men altså også dansk altsaxofonist, og som vi hørte her i slutningen af When It's Sleepy Time Down South, altså også glimrende på mundharpe. Elit Nulle Nykær, der havde en solid karriere kørende i det danske jazzmiljø. I midten eller på den sidste halvdel af sidste århundrede, der havde han en god karriere kørende blandt andet sammen med den danske bassonist, ham der hedder Fesser, Ole Fesser Lindgren. Han havde med sit orkester, men så på et tidspunkt så trak Nulle altså stikket og sagde, nu vil jeg ud og realisere den drøm, den drengedrøm, jeg har om at rejse rundt i verden som gademusikant. Det blev Fesser selvfølgelig ked af, fordi Nulle han spillede en glimrende klarinet. Men så tog han altså to kammersjukker under armene og drog ud i den store hvide verden i første omgang under navnet Gadedrengene. Og det er altså også under det navn, at den her indspilning er foretaget. Vi fik her nummeret When It's Sleepy Time Down South. Men med årene, der var der lidt udskiftning i besætningen, og så stiftede Nulle det orkester, som vi også kender den dag i dag, Nulle og Verdensorkestret.

Nu er det på klarinetten, her sammen med resten af sit verdensorkester. Den her, den hedder Pussycat Dudes. Nu er verdensorkestret, som fik sit navn, fordi de var et verdensorkester. De rejste rundt i hele verden, både i USA, i Sydamerika, i Europa, og spillede på gadehjørner med en hat foran sig. Et år, der kom de til Sicilien og ledsagede en cirkusforestilling med musik, så vidt jeg husker. Og det andet år, jamen, der gik turen til franske gadehjørner. Det hele det startede om sommeren eller om foråret, hvor at hver enkelt bandmedlem smed på 100 kroner i en hat, og så var der til de første par tankfulde benzin til bilen, der var til færgebilletten fra Danmark til Tyskland, og når pengene så slap op, jamen så måtte man altså ud og spille, gøre sig til på diverse fortove. Og med tiden, jamen der blev det også sådan lidt familiebane, for Nulle han mødte Louise Albæk, der kunne finde ud af at synge. Hun kom der med i orkestret, det kunne du også høre her i Pussycat Dudes. På Nulles gamle dage, da ja, helbredet måske ikke helt tillod, at man sådan rakkede rundt i en stationcar og sov på parkeringspladser osv. osv. Jamen, så røg Nulle med i det projekt, som trommeslageren Morten Ærø startede, der hedder Musikensemblet Mortens Aften. Og det lød blandt andet sådan her. Ja.

til med forlåte temaer. Kulte hvor mig det, så jo må mig da jeg kælder og fortæl mig, at jeg valgte at besøge jer. En mongol der for mange sejl, to hvad fanden ikke karat til en hostel, jeg måtte det og fortælle, hvor mor har taget jeg nær og kunne se mamma, mamma, mor, delte du.

Med tiden, der fik Nulle også en ødegård i Sverige. Og den blev brugt til øvning, men den blev også brugt til indspilning af plader, som her i tilfældet med musikensemblet Mortens Aften. Morten Ærø på trommer, Jakob Munk på tuba og Ole Fæsser Lindgren på sin basun sammen med Nulle her i Den Dumme Prins. Nulle, som jeg altid har tænkt på som værende en mand, der ikke tog et sabbatår, men fik sig et sabbatliv. Den ene fede opgave efter den anden, og aldrig rigtig med penge for øje. En mand, der virkede, som om han kun lavede, hvad han havde lyst til. Rejste rundt i verden, spillede musik. En gang imellem, så havde han en rolle i en her Clausen-film. Og så var der altså også nogle af de unge løver, der som sagt fik øjnene op for ham. Trommeslageren Emil De Waal tog med i sin gruppe, da Nulle han efterhånden var blevet en ældre herre. Og der indspillede de blandt andet det her nummer, der hedder Ventemedister.

0: Nulle på klarinetten, her sammen med Emil De Waal og resten af hans gruppe, i nummeret Ventemedister. Nulle, han forlod det her jordiske liv den 11. december 2023.
1: Du lytter til Corfix og Kaffe på P8 med Frederik Corfix.

Rocking Chair hedder det her nummer med Craig Klein. Jeg hedder Frederik Corfix, og det var stort set alt, hvad vi nåede her i søndagens udgave af Corfix og Kaffe på P8. Tusind tak, fordi du valgte at lytte med. I morgen er det mandag, så starter sommeren. Nyd den for pokker, og så lyttes vi ved næste lørdag, næste weekend 10.03 til meget mere Corfix og Kaffe på P8.

0: Opsporingen af børn undfanget af en bestemt sæddonor er i fuld gang. Donoren har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Et af børnene, den 19-årige Julie Jepsen, har allerede haft kræft 2 gange. Hun håber inderligt, at man finder alle hendes biologiske halvsøskende, så de kan få lavet en gentest.
1: Hvis der er nogen, der ikke ved, om de har den her mutation, så er de livsfare.
0: Hvor der er vilje, er der vej, synes at være mantraet for Alternativet, der her ved middagstid forhandler med Mette Frederiksen om at blive parlamentarisk grundlag for en ny regering.
2: Der er store politiske skel mellem partierne, men der er også en villighed til at få det til at lykkes, og det tror jeg stadig på er muligt.
0: Og så har den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard kurs mod en slags legendestatus. Han har mulighed for at skrive sig ind i cykelhistoriebøgerne, hvis han som forventet vinder Giro d'Italia i dag. Og her er der i hvert fald vilje.
3: Jamen, det er et mål, jeg rigtig gerne vil opnå. Det vil jeg ikke lægge skjul på.
0: Sagde han efter sin anden Grand Tour-sejr sidste år. Her sigter vi efter at komme i mål med en radioavis i studiet Maria Don. En dansk sædbank er i centrum i en sag om kræftsyge donorbørn, og sagen er mere omfattende end først antaget. Sidste år kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden fra en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, der kan give børnene kræft. Men tallet er endnu højere. DR har fundet frem til 211 børn, som sæddonoren er ophav til. Men det fulde omfang forsøger et netværk af internationale kræftlæger og genetikere at få, men de kan ikke få oplyst tallet. Og derfor frygter de, at ikke alle børn er blevet tilbudt en livsvigtig gentest. Det fortæller Svetlana Lagercrantz. Hun er svensk overlæge på Karolinska Instituttet, og hun følger donorbørn i Sverige, der har arvet genfejlen, når hun understreger betydningen af gentesten.
4: Får de rette information og erbjuds kontroller?
0: Får de den rette information og tilbud om opfølgning, ja, så kan vi redde liv, siger hun. Frygten for, om alle donorbørn er fundet, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jepsen.
1: Det der kan jeg godt huske.
5: Julie Jepsen kigger på billeder af sig selv.
1: Det der plaster og sonden, det var ikke så rart.
5: Og selvom hun kun er 19 år, har hun allerede haft kræft 2 gange.
1: Så gik jeg på børnehave med den der dulut i næsen.
5: Som 4-årig fik hun lymfekræft, og da hun var 15 år, fandt lægerne en tumor i hendes hjerne.
1: Hævelsen trækker bare ned i ansigtet, i min kæbe. Og ja, mit øje er sjov nok.
5: Julie Jepsen er en af de børn, som har arvet den kræftfremkaldende genfejl fra sæddonoren, der var uvidende om genfejlen, og som har kaldenavnet Kjeld med donornummer 7069.
1: Hvis der er nogen, der ikke ved, om de har den her mutation, så igen meget voldsomt sagt, men de er livsfare.
5: Den danske virksomhed European Sperm Bank nåede at distribuere kældsæd til 14 lande i Europa, før sædbanken i 2023 opdagede genfejlen og blokerede sæden.
1: Det er liv og død. At få den her scanning og få at vide og få kontaktet alle.
5: Julie Jepsen håber, at hendes historie kan ud til så mange som muligt og måske gøre en forskel for hendes biologiske halvsøskende.
1: Det har været livsændrende for mig jo, at få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
0: Julie Jepsen bliver bakket op af Karin Watt, overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet. Hun er med i et netværk af kræftlæger og genetikere, der kortlægger alle donorbørnene. Hun synes, det er frustrerende, at de kan få oplyst antallet af børn, så lægerne ved, når alle er fundet. Og tid er afgørende, siger hun.
6: Konsekvensen er, at hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
0: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørt af sagen, de understreger, at de har fulgt lovgivningen, og efter gældende regler blokerede donorens sæd, da de opdagede genfejlen. European Sperm Bank skriver også, at de ikke kan udlevere antallet af graviditeter til lægerne af hensyn til GDPR-lovgivningen. Det er kun myndighederne, der må det. Styrelsen for Patientsikkerhed, der er tilsynsmyndighed herhjemme, afviser os at stille op til interview, men bekræfter over for os, at den ikke har indhentet det samlede antal donorbørn fra donoren, men skriver også, vi er aktuelt ved at afklare mulighederne for at indhente tal fra European Sperm Bank for antal børn sat i verden på fertilitetsklinikker uden for Danmark. Det var Nikolaj Siskov, der havde set på den historie. En ny omgang regeringsforhandlinger er skudt i gang på Marienborg. Nu er det dag 67 uden en regering. I formiddag blev det så Alternativets tur til at lægge vejen forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Partiet er ikke tiltænkt en plads i en eventuelt kommende centrum venstre-regering med Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF, men kan blive parlamentarisk grundlag for sådan en regering. Og der var optimisme og spore hos den politiske leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde, da hun kom.
2: Der er jo lange intense møder, som I ved, og på den måde så nærmer vi os jo hele tiden en større og større fællesmængde. Men det er jo også nu, det begynder at stramme til, og at der, hvor vi er uenige, det bliver tydeligt. Der er store politiske skel mellem partierne, men der er også en villighed til at få det til at lykkes, og det tror jeg stadig på er muligt.
0: Rasmus Lenegaard, kollega fra DR's politiske redaktion, du bruger også din søndag ved Marienborg, hvor du følger de her forhandlinger tæt. Rosenkilde taler om store politiske skel. Hvad er de største knaster i forhandlingerne mellem Alternativet og en kommende centrum-venstre-regering?
7: Når Lars Løkke Rasmussen eksempelvis ønsker at få fjernet mellemskatten, som jo alt andet lige vil skabe en større ulighed, og når han ønsker at få lempet selskabsskatten for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, så er det jo på ingen måde Alternativets politik. Så det vil jo være noget af det, som de sidder og lægger arm om. Men jeg synes, det har været sigende for Franciska Rosenkilde hele vejen igennem, at hun vil hellere tale om det, hun er optaget af, end det, hun egentlig vil være utilfreds med regeringen omkring. Og det er jo eksempelvis den svinedagsorden, dagsorden omkring svineproduktion i Danmark, som hun har rejst med hele tiden. Og så hørte vi hende sige på vej ind, at hun også er optaget af skoleværing, mistrivsel blandt unge, og det vil jo være en velfærdsdagsorden, hun har til fælles med en række af de andre.
0: Ved vi noget om, hvad der ellers skal foregå bag de lukkede døre i dag?
7: Jamen, nu skal hun jo i første omgang have gjort, den kongelige undersøger har gjort forhandlingerne med Alternativet færdige, og ligesom Mette Frederiksen startede med forhandlinger med støttepartiet Enhedslisten i går, for så at tage fat med de partier, vi forventer skal indgå i regeringen, så tror jeg også, at vi kan regne med, at en række af de partier, de vil vise sig, når vi kommer ud på eftermiddagen.
0: Tak til dig, Rasmus Lenegaard, direkte fra Porten til Marienborg. I dag er det sidste chance for at indlevere 1000 kronesedler og ældre kontanter fra seddelserierne fra 1944, 52, 72 og 97. Fra i morgen er de værdiløse. Nationalbanken har givet en sidste mulighed for at registrere sedlerne online ind til midnat i dag, eller afleverer dem mellem kl. 10 og 14 i dag ved vekselbyrået Forex, som har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Og den sidste mulighed var der mange, der benyttede sig af ved Nørreport i København.
8: Jeg fandt lige en 1000 kroner i går aftes, så den skal jeg af med. En gammel gave. Alt det der, man lige lægger ind bagved. Nu har vi haft 2 år til at finde den, så det var sidste chance. hvad fanden er det? Det er stået i 45 minutter.
9: Ej, jeg regner med et par timer, regner jeg med. Gå ud fra, jeg var forbi her den anden dag, der stod de i kø helt ned til Fjordstræde, så vi giver den en halvanden time, ikke? Det er ikke, fordi jeg har så mange sædler jo. Faktisk én.
10: Det er faktisk min kones. Så, og den har hun fået i fødselsdagsgave, og så har de bare ligget der siden, tilfældigvis i svigermors bog. Det her er 100 kroner sædlen, og vi kan se 200 kroner sædlen, den er der.
0: Det var Jens Larsen, Leif Mohr og Mikkel Pag. Camilla Faghold Løfvald, du står ved vekselbyrået ved Nørreport i København. Er der stadigvæk mange?
11: Ja, der er stadigvæk mange. Altså, jeg tror, der er en sted mellem 35 og 40 personer i kø lige nu. Og da jeg kom lidt før kl. 10, da vekselbyrået åbnede, der var der 58 i kø. Så der har været run på hele dagen. Gitte, du har stået og holdt øje med, hvad folk havde med af papir, om de nu havde billedlegitimationer, udfyldt formular osv. Hvor mange numre har du delt ud i dag?
12: Ja, indtil videre så er vi oppe på omkring 135 styks, at vi har tjekket både papir og deklaration på kunder.
11: Og de er altså stadigvæk derude, nogle af sedlerne. Der er stadig mange i omløb, siger hovedkasser hos Nationalbanken Niels Kaas.
13: Der er ca. 900 millioner kroner i 1000 kronesedler derude. Det er svært at sige helt præcis, fordi som vi kan se her, køen er lang, og der kommer meget ind løbende, så vi altså stadig er i gang med at procedere, og der vil gå et par uger, før vi har det endelige tal. Men ca. 900 millioner kroner i 1000 kronesedler, og ca. 2,3 milliarder i det, vi betegner som ældre sedler, som er de her 4 gamle sedelserier, der mangler, eller som vi også er ved at indkalde.
0: Vi slutter med et eventyr, der handler om 131 km og en dag, hvor helten skal lade være med at komme til skade. Det er, hvad der skal til for, at Jonas Vingegaard vinder cykelløbet Giro d'Italia i dag. Vingegaard mener selv, at sejren er så godt som sikker allerede, og hvis han får ret, så kommer han til at skrive cykelhistorie. Giro d'Italia er nemlig et såkaldt Grand Tour cykelløb, altså et af cykelsportens tre største. Hvis Vingegaard vinder, så er han kun den 8. rytter i historien, der har vundet alle tre Grand Tours og den første dansker. Her kommer min kollega Tobias Søderdal med et kort tilbageblik på de to første milepæle i den her 13-trins raket.
14: Foran rådhuset i Skive, tæt på cykelstjernens hjem i Glyngøre, der er der to æresfliser med Jonas Vingegaards navn på. Den ene flise, den hylder hans triumf i den første og største af de tre Grand Tours, Tour de France.
15: Hey. Så kommer den, mine damer og herrer. Så kommer Tour de France-sejren. Sådan, Jonas Vingegaard.
14: For Vingegaard, han vandt sin første Tour de France i 2022.
3: Jamen, det er jo bare helt vanvittigt, synes jeg. Jeg tror slet ikke, jeg kan forstå, at jeg har vundet Tour de France.
14: Nej, men allerede året efter, i 2023, der måtte endnu en fransk cykelsejr så synke ind i den danske bevidsthed.
16: Han gjorde det sørme igen. Jonas Vingegaard har nu officielt vundet Tour de France for anden gang.
17: To gange er dobbelt så godt.
4: Ja.
14: Og sidste år, ikke så langt fra Tour de France-flisen, der fik Jonas Vingegaard så endnu en flise foran det gamle rådhus i Skive.
3: Tak for det.
4: Vi er stolte af dig.
14: For i september 2025, der vandt han så sin anden Grand Tour, spanske Vuelta i Spanien. Og allerede ved fejringen, ja, der så lokalfan Jens Madsen fremad og nedad.
18: Jeg har sagt til borgmester, at der skal være en plads til en sten mere, så kan man sætte de forskellige farver på derude.
19: Og der mener du de italienske farver?
18: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, således altså fundamentet for dagens spænding. Og målstregen i dag befinder sig altså i Italiens hovedstad Rom, og der er du også, Sara Fisker, kollega fra DR Sporten. Er byen parat til at tage imod Jonas Vingegaard og resten af cykelfeltet?
20: Ja, det er den bestemt. De store dele af det centrale Rom er blevet spærret af for at gøre plads til den her store afslutning på Giro d'Italia. Jeg har også lige været forbi målområdet og målstregen, hvor de allerede har sat podiet op, hvor at Jonas Vingegaard jo med al sandsynlighed han kommer til at stå senere og modtage den her store hyldest for sin tredje Grand Tour-sejr.
0: Og så når der er Tour de France, så er der jo masser af danskere, der valgfarter ned for at følge med. Kan han også forvente dansk jubel senere i dag?
20: Der har generelt været masser af danske flag langs ruten på årets Giro d'Italia, og jeg har altså også spottet et par rød-hvide farver i bybilledet i Rom i dag, men Monique, de lige er ude på sightseeing, inden det hele går løs i aften, når rytterne de kommer herind og skal køre omgange herinde i Rom, og så den helt store afslutning.
0: Og så har jeg dig med, Brian Nygaard, DR's cykelekspert. Hvis ikke Vingegaard ligefrem falder af cyklen i dag, så tyder alt jo på en sejr. Hvor stort er det?
21: Jamen, det er kæmpestort. Der er meget få rytter i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få, og ingen i feltet i øjeblikket, altså de professionelle cykelsport, har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
0: Er der en risiko for, at Vingegaard har et dårligere udgangspunkt end hans største rival, Pogacar, hvis han bruger mange kræfter på Giroen?
21: Altså det kunne man jo godt tro inden Giroen, fordi det er en meget stor mundfuld, men når man ser på den måde, han har gjort det på, især i den anden halvdel af Giroen, hvor han faktisk har været meget suveræn, så har han altså vundet de hårdeste bjergetapper egentlig uden at ligne en rytter, der har kørt sig selv i bund. Snart tværtimod, så er hans progression, altså hans udvikling under Giroen, gjort, at han egentlig har set ud som om, at han ikke er peaked nu, men egentlig bare er blevet langsomt støt og roligt bedre og bedre i takt med, at konkurrenterne egentlig har lidt mere og mere bare for at følge med, og det er der så ikke nogen, der har kunnet. Så jeg synes egentlig, at perspektiverne på turen lige nu ser bedre ud, end de havde gjort de tidligere år, hvor han ikke har kørt Giroen.
0: Tak skal du have. Løbet begynder 15.30. Du kan følge det i Liga på P4. Den sidste dag i maj, vi får sol, men i eftermiddag er der mulighed for byger og svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader. Peter Løfflad havde lavet denne radioavis.
22: Velkommen. Du lytter til P8.

I was singing this song for you. We were

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Opsporingen af børn undfanget af en bestemt sæddonor er i gang. Donoren har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Den danske sædbank European Sperm Bank har indtil 2023 solgt donorens sæd til fertilitetsklinikker i 14 lande. Og ifølge DR's research er der kommet 211 børn til verden med hjælp fra hans sæd. Det er afgørende, at børnene får foretaget en gentest, for at man kan finde ud af, om de har arvet genfejlen og er i risiko for at udvikle kræft. Men det er svært at få et overblik over, hvem de er og hvor de er, for der findes ikke et register over donorbørnene, hverken her i Danmark eller i Europa. Kirsten Tryde Macklin, der er overlæge på Rigshospitalets fertilitetsklinik og formand for det europæiske fertilitetsselskabs etiske komité, efterlyser et bedre overblik.
2: Vi har længe haft det her ønske, men ting kan nogle gange godt være svære at få igennem, og det kan godt være svært at få implementeret et donorregister, men vi er i dialog med EU, med politikerne i EU, fordi det er et stort ønske.
1: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen, og at man blokerede donorens sæd efter gældende regler. Arbejderpartiet i Malta har vundet parlamentsvalget og får en fjerde periode ved magten. Premierminister Robert Abela har takket befolkningen på tv og sociale medier, og oppositionen har erkendt nederlaget. Malta er en af Europas mindste stater og er afhængig af turisme. Igen i dag er der trafik på Marienborg, hvor en centrum-venstre-regering er i fuld gang med at blive forhandlet. I formiddag lagde det mulige støtteparti Alternativet vejen forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og der er både svineproduktion og landbrug på partiets dagsorden, fortalte Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde, da hun kom til dagens møde. Og hun pointerede, at forhandlingerne begynder at stramme til.
3: Der er ingen tvivl om, at det her det er hårde forhandlinger. Der er store politiske skel mellem partierne, men der er også en villighed til at få det til at lykkes. Og det tror jeg stadig på er muligt.
1: Og der kommer formentlig andre partier forbi senere i dag, fortæller politisk journalist i DR Rasmus Lindegaard.
4: Nu skal hun jo i første omgang, den kongelige undersøger, have gjort forhandlingerne med Alternativet færdige, og ligesom Mette Frederiksen startede med forhandlinger med støttepartiet Enhedslisten i går, for så at tage fat med de partier, vi forventer skal indgå i regeringen, så tror jeg også, at vi kan regne med, at en række af de partier, de vil vise sig, når vi kommer ud på eftermiddagen.
1: Sol, men i eftermiddag også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra vest og nordvest og temperaturer fra 15 til 20 grader køligst ved kysterne. God søndag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg hedder Julian Svejgaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale et program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live. I DR-lød.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det lysner, men vi er ikke i mål. Sådan lyder det fra SF's formand Pia Olsen Dyhr, der er kommet til Marienborg for at forhandle med kongelig undersøger Mette Frederiksen om en ny regering. Det er fjerde dag i træk, at SF forhandler med de radikale Moderaterne og Socialdemokratiet. Nogenlunde samme melding kommer fra de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Han siger, at man er nået langt, men at de sidste brikker stadig mangler at falde på plads. Her kl. 14 udløber fristen for at indlevere 1000 kronesedler og andre ældre seddelserier, der udgår. Nationalbanken har givet mulighed for at registrere sedlerne online indtil midnat, eller aflevere dem mellem kl. 10 og 14 i dag hos vekselbyrået Forex, der har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Og den sidste mulighed var der mange, der man benyttede sig af ved Nørreport i København, for eksempel Jens Larsen.
2: Jeg fandt lige en 1000 kroner i går aftes, så den skal jeg af med. En gammel gave. Alt det der, man lige lægger ind bagved. Nu har vi haft 2 år til at finde den, så det var sidste chance.
1: Nationalbanken siger, at der mangler at blive indleveret omkring 900 millioner kroner i 1000 kronesedler og ca. 2,3 milliarder kroner i andre udfasede sedler. Hvor pengene befinder sig, det er der ingen, der ved med sikkerhed, fortæller Nationalbankens hovedkasserer Niels Kaas.
3: Det kan også være, at der er nogen, der beholder dem derhjemme som på grund af affektionsværdi eller samlerværdi. Det ved vi ikke. Men når vi ser på det beløb, der mangler at komme ind, og hvad det er for nogle typer af sedler, der mangler at komme ind, så vil det ikke overraske os, hvis det simpelthen er noget, der er forsvundet undervejs.
1: Det gik voldsomt for sig i nat i Paris. I den franske hovedstad var der omfattende uroligheder. I hele landet blev flere end 780 anholdt og 219 er såret, efter det, der egentlig skulle have været en glædesfest efter fodboldklubben Paris Saint-Germain tidligere på aften genvandt Champions League-trofæet. Ifølge BBC er 8 blevet alvorligt såret. Omkring 8.000 betjente var blevet indsat for at kontrollere de store menneskemængder, og de måtte bruge tåregas for at få styr på situationen. Over 50 af dem meldes blandt de sårede. Blandt andet var der sammenstød omkring PSG's stadion Parc des Princes i det vestlige Paris, hvor over 40.000 så kampen på storskærm. Den fandt nemlig sted i Ungarns hovedstad Budapest. Det er ikke ualmindeligt, at der opstår uroligheder i Frankrig, når store folkemængder går på gaden, fortæller analytiker i Tænketanken Europa, Marie-Louise Albers.
4: Jeg tror bare desværre altid, når der er demonstrationer, det så i Frankrig, det så vi jo også under de gule veste, vi har set det i forbindelse med politiske demonstrationer, jamen så er der altid nogle grupper af mennesker, der ikke kan finde ud af det, og som faktisk bruger de her ellers glædelige stunder til at skabe uro og til at komme i karambolage med politiet.
1: Sol flere steder. Vinden er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Temperaturen er op på 20 grader.
0: Velkommen til showet på P8 Jazz.

er der ballade. Det var i hvert fald en ballade her fra Meta Harris. Nummeret hed Love Won't Let Me Wait. Og med det her fine nummer starter dit soulprogram på Danmarks Radio. Velkommen til Sjæl, som er propfyldt med soulmusik helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. Og vi skal ned i rigtig mange af de afkroge, som soulen har bevæget sig hen af og ud i løbet af de seneste mange årtier, siden genren opstod tilbage i slutningen af 50'erne. Vi skal lytte til et originalt nummer, som senere skulle blive samlet og blive til et gigantisk hit tilbage i nullerne. Vi skal også lytte til nogle af de helt store nye numre, nye soul-numre og nogle af de store gamle. Og så lover jeg dig også, at du kommer til at høre noget, som aldrig nogensinde er blevet spillet før her på Danmarks Radio. Nu skal vi videre til 2017, og vi skal til et orkester, som kalder sig selv The Flying Stars of Brooklyn, New York. Og de er et klassisk retro-soul-orkester. Det hedder My God Has a Telephone-nummer, vi skal lytte til. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til Sjæl.

Reed, der bare formåede at styre den saxofon her på nummeret Lady Soul. Nu skal vi til en anden kvinde, nemlig den legendariske soul- og rhythm and blues-sangerinde Betty Wright. Hun brød igennem med hendes gigantiske store hit Clean Up Woman, men hun har selvfølgelig også lavet andet musik end det, og så er hun en ret interessant kunstner, fordi hun var en af de allerførste kvindelige kunstnere, der insisterede på at eje sine egne masterrettigheder. Det vil sige, at hun ejede sin egen masterbånd, og hun var kendt for at møde op til møder på pladeselskaber med sådan en gammeldags spolebåndoptager under armen. Det har altså set ret stort ud, fordi på det tidspunkt var de jo ret store tilbage i 70'erne. Så hun kunne optage og dokumentere hvert et ord, der blev sagt på de her møder, så hun ikke gik glip af noget som helst og ikke blev snøret af nogen. Og det må man sige, var på daværende tidspunkt altså virkelig en sjældenhed, specielt som kvindelig musiker og så også som sort kvindelig musiker. Men hun var ikke kun sej i hendes egen karriere. Hun har også været en ret sej dame og sat et stort aftryk på eftertiden. For senere i hendes liv, der trådte hun væk fra mikrofonen og hjalp nye sangerinder frem. Hun har blandt andet været mentor og sangcoach for blandt andet den engelske soulsangerinde Joss Stone og Gloria Estefan. Og det er her, det næste nummer, jeg vil spille, får en central rolle. For nummeret Pure Love, som vi skal lytte til lige om lidt, det havde hun en fast regel omkring, at de her unge sangerinder, som hun var mentor for, hvis de ikke kunne synge det her nummer med en følelse, som hun accepterede, så var de ikke klar til at gå i studiet. Så det her nummer er altså blevet tærsket igennem af rigtig mange unge sangerinder for at lære at have den rigtige soulfølelse. Men her får du altså den originale version med Betty Wright. Det her er Pure Love.

The Times, oh you little trust maker. Det vi nu skal lytte til er en engelsk hip-hop soul jazz gruppe, som kalder sig selv for God's Street Park. De er et rigtig godt eksempel på en af de retninger, som soulen har udviklet sig hen af og har sat sit præg på. For de er lidt svære, ligesom rigtig mange andre engelske orkestre inden for genren, at sætte sådan helt ned i bås. Men der er ikke nogen tvivl om, at deres analog lyd, den trækker på retrosolen og på solen tilbage fra 60'erne. På nummeret her, der har de slået sig sammen med en kanadisk sanger, som hedder Matt Maltese. Og han har ikke sådan en klassisk solstemme, så derfor vil jeg nærmest kalde det her for indie soul, men med helt klare rødder nede i soul-genren. Her får du et helt nyt nummer, som hedder Some Birds Don't Fly. Det er Matt Maltese og God's Street Park.

Jimmy Scott og Exodus. Der er ikke nogen tvivl om, at Aretha Franklin hun satte standarder for soulmusikken, og det er ikke for sjov, at hun bliver kaldt for dronningen af soul, the queen of soul, for når man først dykker ned i hendes bagkatalog, så er det fuldstændig vildt, hvor mange kæmpe store soul-klassikere, som hun står bag. Men hun var altså også en dame, som vidste lige præcis, hvordan kagen skulle skæres. Hun er blandt andet kendt for at være pænt lige glad med, hvad andre forventede og hvad andre gjorde. Hun var blandt andet en, som når hun blev inviteret til store middage, til pladeselskabsforretningsmøder, så tog hun sin egen mad med. Fordi at hun synes, at hun lavede den allerbedste soul food i hele USA, så hun var ligeglad med, om der var andre, der havde disket op med alle mulige franske lækkerier. Hun havde sin egen mad med, og sådan var det. Og der var ingen, der turde at sige hende imod. Og det var jo nok fordi, at hun var en kraft inden for solen. Altså hun var en naturkraft, som bare satte en standard. En standard så højt, at næsten ingen kunne leve op til den. Hendes rødder er bundet i gospel, og det slap hun altså aldrig. Og det kan man høre på det her nummer, som hedder The House That Jack Built. Det her, det er Aretha Franklin. This is a house that Jack built, y'all. Remember this house.

Carlton Williams på nummeret Prison Song. Nummeret her, det blev udgivet i 1976 som en del af det album, som hedder The Selma Album, som er en hyldestplade til Dr. Martin Luther King. Og derfor så er det også en meget politisk sang, fordi den fokuserer på de barske realiteter, der findes bag fængselsmurene i USA tilbage i 70'erne. Nu skal vi til Australien og til to brødre, som lagde verden ned i 2016 med det nummer, vi nu skal lytte til. Der er så meget soul- og blues-historie i de her to unge musikere. Det kan man høre her på nummeret Pain and Misery. Det her, det er The Teskey Brothers.

Klokken nærmer sig en radioavis her på P8, men jeg har meget mere sol til dig på den anden side af radioavisen i anden time af sjæl. Og op til den, der får du Fred Moss med I'll Always Love You.

0: With a sigh, you turn and look at me, and you feel that you're a very, very lucky girl. But no, I'm a very, very, very lucky guy.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: En dansk sædbank er centrum i en sag om kræftramte donorbørn. En sag, der viser sig at være større end først antaget. Sidste år afslørede DR, at mindst 197 børn er kommet til verden med en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, som øger risikoen for kræft. DR har nu fundet frem til, at det drejer sig om 211 donorbørn. Og frygten for, at man ikke har fundet frem til alle donorbørnene, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jepsen.
3: Det har været livsændrende for mig jo, at få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
2: Karin Watt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, er med i netværket af kræftlæger og genetikere, der forsøger at finde alle donorbørnene. Det er vigtigt at finde dem alle sammen, siger hun.
4: Hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
2: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men understreger, at de har fulgt lovgivningen og efter gældende regler blokerede donorens sæd, da de opdagede genfejlen. Sædbanken skriver også, at det skyldes GDPR-lovgivningen, at de ikke kan udlevere oplysningerne. Det ukrainske militær nægter at have ramt atomkraftværket i Zaporizjzja, der kontrolleres af russerne. Meldingen fra Ruslands statslige atomagentur er, at en ukrainsk drone har ramt en turbinehal, men at ingen vitale dele af værket er blevet beskadiget. Men det er endnu et propagandatrik fra atomagenturet, lyder det fra det ukrainske militær. Værket har informeret det internationale atomenergiagentur, der har anmodet om adgang til at undersøge turbinehallen. Hvis den danske cykelhelt Jonas Vingegaard lader være med at styrte i dag, så skriver han historie inden for cykelsporten. For hvis Vingegaard, som forventet, vinder Giro d'Italia, der slutter i Rom i dag, har han vundet alle cykelsportens tre store løb, det man også kalder Grand Tours. Og det er en meget sjælden bedrift, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
5: Der er meget få ryttere i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få, og ingen i feltet i øjeblikket, altså det professionelle cykelsfelt, har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
2: Indtil nu har kun 7 cykelryttere vundet i alle tre Grand Tours. Vingegaard kan blive den 8. og den første dansker, der gør det. Løbet begynder om en halv time, og du kan følge det i Liga på P4 og i vores liveblog på DR.dk. Lidt eller nogen sol flere steder, men også mulighed for enkelte lette byer mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
1: Velkommen til Sjælen på P8.

Vi starter hårdt ud her. Vi starter hårdt ud her med The Showman og nummeret Action i dit solprogram her på Danmarks Radio. Anden time af Sjæl er i gang, og det er jo her de store følelser for frit spil. For hvis der er noget, der kendetegner solmusikken, så er det, at man bare giver slip. At man lader tonerne flyde ud af sig, lige præcis som man føler det. Inden for solmusik, der må man også synge om hvad som helst. Det kan være noget sjovt, det kan være noget, man skal feste til, det kan være, når man er allermest ulykkelig, og det kan også være, når man er rigtig, rigtig sur. Alle følelser er tilladte, hvis bare du synger med din sjæl. Det vi nu skal lytte til, det er et forholdsvis nyt nummer. Det er udkommet i 2018, og det er med den amerikanske sangerinde Trish Toledo og så rapperen Baby Bash. Og det her nummer, det er kendetegnet ved at ligge inde under den subgenre til soulen, som bliver kaldt for Chicano Soul. Det vil sige en lyd, som har rødderne nede i den latinamerikanske kulturarv. Og typisk så er den også meget retro i sin lyd. Det vil sige, at der er altid noget analogt at finde. Det er en blød og nostalgisk og altid sådan meget soulfuld og kærlighedssprød måde at synge soul på. Her får du dem på nummeret Do You Love. Velkommen til anden time af Sjælen.

Blues tilbage fra 1946. Det her, det var Roy Milton og R.M. Blues. Sangerinden, vi nu skal lytte til, hun er faktisk en historisk soulkunstner, for hun var den allerførste kvindelige kunstner, der blev signet til Motown. Hun hedder Mabel John. Men det match med Mabel Johns meget gospelagtige, nærmest bluesede måde at synge på, den passede altså bare ikke rigtigt til det der popunivers, som var på Motown. Så allerede i starten af 60'erne, så sagde hun farvel til dem og gik over til konkurrenten på Stax Records. De lå i Memphis, og det var altså her, at magien for alvor skete for Mabel John. For de havde en meget mere rå lyd, som passede til hendes lidt mere uhemmede måde at synge på. Efter at hun i en del år havde været i gang med hendes egen solokarriere, så skiftede hun faktisk over og blev korsangerinde, men ikke en hvilken som helst korsangerinde. Hun blev nemlig leder af The Raelettes, og det var de fantastiske sangerinder, som Ray Charles altid havde med sig, både på sine plader og på sine turnéer. Og der var Mabel John altså med og stod helt i front. Nummeret, vi skal lytte til med hende, det er fra hendes Stax-periode. Og det her, det er altså også et nummer, hvor en dame sætter en fod ned. Nummeret udkom i 1966, og det handler om hendes mand. Og hun siger til ham i den her sang, altså du opfører dig som om, at du er Guds gave til kvinden, men helt ærligt, du udfylder i virkeligheden bare en plads, som en anden mand snilt kunne overtage. Her får du hende på You're Taking Up Another Man's Place. Det her, det er Mabel John.

ikke kun resten af verden, der lavede covers af de store amerikanske soulhits der. Det var nemlig amerikanske The Dells, der havde lavet et cover af Tom Jones' nummer It's Not Unusual. Og Tom Jones, han er en ret interessant kunstner, fordi at han kommer fra Wales, han er englænder, og når man bare sådan umiddelbart hører det, så tænker man ikke, han har bare soul i sine blodår, men det havde han. Det, som adskiller Tom Jones som en europæisk soulkunstner frem for dem i USA, det var, at han fliksede ind og ud af forskellige genrer. For eksempel hans store hit som Delilah eller What's New Pussycat, det er jo ikke som sådan soulnummer. Så derfor så fik han aldrig det helt store soul-label på sig. Men det betyder altså ikke, at soulsangerne og soulmusikerne i USA ikke tabte kæben, når de hørte Tom Jones synge. Og noget, der er med til at understrege det, det er, at han har delt scene igennem hans karriere med praktisk talt alle store soulsangere fra Little Richard og Stevie Wonder og Aretha Franklin, bare for at nævne nogle få. Men hans nok største hæder, det har han selv fortalt, og han har genfortalt det mange gange, den kom fra Otis Redding, som jo må siges at være en af de allerstørste soul-legender overhovedet. Kort tid før, at Otis Redding jo tragisk gik bort i et flystyr tilbage i slutningen af 60'erne, der mødtes han med Tom Jones. Og her fortalte han Tom Jones, at han synes, at han var den største nulevende soulsanger. Og det her citat, det er noget, som Tom Jones selv har nævnt mange gange, når han er blevet interviewet, og det kan man jo godt forstå, fordi det er altså en stor hedder at få som en sanger fra Wales. Han havde virkelig soulen i hans fuldstændig fænomenale stemme, som nærmest kunne alt. Og det kan man høre her på nummeret I Who Have Nothing. Det er indspillet i 1970. Her får du Tom Jones.

Engelske Joy Crooks på nummeret I Don't Mind. Og nu skal vi til noget rå slut 60'er soul fra Mary Jane Hooper. Her får du I've Got Reasons. Du lytter til Sjæl.

Four Tops og deres gigantiske hit, Baby I Need Your Lovin'. Og nu skal vi til et nummer, som jeg faldt over for ikke så lang tid siden, som er et af de der hemmelige numre, som er blevet fundet. Det blev udgivet tilbage i 2012, men blev optaget tilbage i 70'erne. Og det var et pladeselskab, som fik hænderne i de her glemte indspilninger, som blandt andet er knyttet til den musiker og guitarist soulsangeren Lou Ragland. Det er en ret rå indspilning, og man kan høre, at det er ikke fordi, der er blevet brugt super meget tid på selve teknikken, men der er altså bare noget virkelig lækkert over den her rå indspilning. Gruppen eller selve det musikalske kollektiv, som står bag nummeret her, kalder sig selv Love Apple tilbage i 1979, da de indspillede det. Her får du Man on the Side.

funky nummer fra Joe Tex, det her, det var You Said a Bad Word. Og nu skal vi til den engelske sangerinde, Linda Dawn. Nummeret her, det er udkommet i år, og det er i selskab med Patchwork Inc., at hun arbejder på nummeret her. Her får du Anyone.

Helt tilbage fra starten af 50'erne, Jimmy Liggins og Brown Skin Baby. Kan du huske tilbage i slutningen af nullerne, der havde Jay-Z og Alicia Keys et gigantisk hit, som hed Empire State of Mind. Jeg synes lige, vi skal høre en

En hyldest til New York og et nummer, som bliver spillet igen og igen. Og jeg tror også, der er rigtig, rigtig mange, der lige synger det her nummer, når de ankommer til New York, til JFK med fly fra alle mulige andre steder i verden end lige præcis der. Det er blevet en klassiker inden for hip-hop og soul, sådan set også med Alicia Keys i front. Men nummeret har også en anden historie, for det bygger nemlig på et sample fra The Moments. Og vi skal nu lytte til originalen, som hele Empire State of Mind-hittet er bygget på. Her får du Love on a Two-Way Street med The Moments.

Sådan kan det gå. Et nummer, som blev skrevet tilbage i 70'erne, dannede grund for et gigantisk hit i nullerne. The Moments og Love on a Two-Way Street. Sjæl er ved at være slut for i dag, men hvis du har brug for at få fyldt lidt ekstra op på de store følelser, så kan du altid gå ind og lytte til de foregående programmer inde i DR's radioapp, DR Lyd. Op til radioavisen skal vi lytte til Melba Moore og nummeret Lean On Me. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Opsporingen af børn, undfanget af en bestemt sæddonor, er i gang. Donoren har vist sig at have en arvelig genfejl, der gik i kræft. Den danske sædbank European Sperm Bank har indtil 2023 solgt donorens sæd til fertilitetsklinikker i 14 lande. Og ifølge vores research er der kommet 211 børn til verden med hjælp fra en sæd. Det afgørende er, at børnene får foretaget en gentest, for man kan finde ud af, om de har arvet genfejlen og er i risiko for at udvikle kræft. Men det er svært at opspore dem, for der findes ikke et register over donorbørnene, hverken her i landet eller i Europa. Kirsten Tryde Macklund, overlæge på Rigshospitalets fertilitetsklinik og formand for det europæiske fertilitetsselskabs etiske komité, efterlyser et bedre overblik.
2: Vi har længe haft det her ønske, men ting kan nogle gange godt være svære at få igennem, og det kan godt være svært at få implementeret et donorregister, men vi er i dialog med EU, med politikerne i EU, fordi det er et stort ønske.
1: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Over 780 mennesker i Frankrig er blevet anholdt efter omfattende uroligheder i nat. Det er nu meldingen fra den franske indenrigsminister, der har opjusteret tallene. 219 mennesker blev såret, og 8 af dem er i alvorlig tilstand. Optøjerne opstod især i Paris, efter at fodboldklubben Paris Saint-Germain i aftes vandt over Arsenal og genvandt Champions League-trofæet. Der var blandt andet sammenstød ved klubbens stadion i Paris, hvor over 40.000 så finalekampen, der blev spillet i Budapest, på stor skærm. Men faktisk fulgte de fleste uromager slet ikke med i kampen, fortæller international korrespondent Stephanie Chiryk.
3: Det er ikke sådan kernefans, der er dem, der har lavet mest ballade. Man har kunnet se, at balladen begyndte faktisk flere timer før kampen endelig sluttede. Folk, der prøvede at sådan få gang i gaden, lave ballade, optøjer inden omkring Champs-Élysées. Altså folk, der simpelthen ikke har fulgt med i kampen.
1: Herhjemme er der stadig kamp om den sidste plads i Superligaen. AC Horsens kan selv afgøre det i dag. Kampen er i gang. Vinder holdet over Kolding IF i sidste spillerunde af 1. division, rykker Horsens op. Vores reporter Mathias Jakobsen følger kampen.
4: Ja, det er fuldstændig simpelt, fordi det, der så decideret umuligt ud for ikke så forfærdeligt mange måneder siden, ja, det ser ganske realistisk ud lige nu. De skal bare bruge et enkelt point her på hjemmebane i Horsens foran næsten 9.000 tilskuere, så er de garanteret en plads i Superligaen.
1: Taber Horsens får Esbjerg chancen, men det kræver, at Esbjerg samtidig slår topholdet Lyngby Boldklub. Lidt er der nogen sol flere steder, men også mulighed for enkelte lette byer. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard er så godt som sikker på at vinde Giro d'Italia i dag og skrive historie. Så vil han have vundet alle cykelsportens tre store løb, det man kalder Grand Tours. Det var godt nok Jonas Vingegaards plan. Men inden han for kort tid siden kørte ud på den sidste etape, havde han lidt svært ved at fatte, at det nu er ved at blive til virkelighed.
2: Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne turde håbe eller drømme om. Der er jo kun 7 andre rytter end mig, der så har gjort det, og det synes jeg er ret surrealistisk at tænke på.
3: Hvad betyder det at være en del af den klub?
2: Jamen det er jo, altså når jeg kigger på de navne, så på en eller anden måde, så er det svært ved at forestille mig selv blandt de 7 navne. Og, ja, på en eller anden måde tror jeg, jeg har svært ved at se mig selv op i den liga eller kategori.
3: God tur.
1: Og det var Jonas Sara Fisker, der talte med Jonas Vingegaard. Kør nu ordentligt det sidste stykke til Rom. En dansk sædbank er i centrum i en sag, hvor en sæddonor har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Sidste år kunne vi fortælle, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra netop den donor. Men nu har DR fundet frem til, at det drejer sig om endnu flere, nemlig 211 børn. Børnene kan få tilbudt en gentest og kontroller, men det er et problem at få overblik over, hvor mange børn det drejer sig om. Journalist Amalie Thorlund Jebsen, der har været med til at afdække sagen, har været i kontakt med flere af børnene.
4: De vil bare gerne have, at der kommer et overblik over den her sag, og de kan vide med ro i sindet, at alle er blevet fundet og advaret og fået tilbudt den her livsvigtige gentest.
1: Svetlana Lagerkrantz fra Karolinska Instituttet i Sverige er medlem af et europæisk netværk af specialister i arvelig kræft. Hun har undersøgt flere svenske donorbørn, der er undfanget af sæd fra den pågældende donor. Ifølge hende kan tidlig viden om genfejlen være afgørende. Vi kan redde liv, hvis de får den rette information og tilbud om kontrolprogrammer, siger hun. Der er præsidentvalg i Colombia i dag. Valgkampen har været præget af en del vold, og både kandidater og journalister er blevet dræbt. Derfor har volden også fået et tema i valgkampen, fortæller DR Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: Temaerne i valgkampen bliver så naturligvis også, hvad vil de her kandidater så gør ved volden i Colombia? Hvem har svaret på det her? Så det har været et af de store temaer.
1: Den nuværende markante præsident, Gustavo Petro, der ikke kan genvælges, har været en af de få verdensledere, der flere gange har sagt Donald Trump midt imod, fortæller Christian Landblad.
5: Så skal Colombia fortsætte med at have den rolle, eller skal man måske søge andre veje? Måske en kandidat, som er mere Trump-venlig, kan man sige. Så det er noget af det, som debatten har gået på.
1: Aftenen byder på tørvejr og lidt eller nogen sol og ret svag vind. Det bliver ned til mellem 7 og 13 grader i nat.
0: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
6: God eftermiddag og velkommen til klubben denne søndag, hvor vi skal være sammen de næste to timer helt frem til kl. 19. Jeg har pakket tasken med musik, og på dagsordenen, der står der blandt andet jazz i nye klæder. Og i næste time, der har jeg en gæst med, som kommer til at sidde lige over for mig. Han hedder Henrik Vibskov, og hvis navnet ikke lige ringer en klokke, så er han både tøjdesigner og i øvrigt også trommeslager. Jeg kommer til at fyre en masse mere info omkring ham i løbet af denne her time, og jeg glæder mig helt vildt til, at han kommer forbi klubben med musik under armen. Men lad os lige starte et sted, fordi det er søndag, og jeg kan godt lide, at man tager det helt stille og roligt om søndagen. Fordi i morgen, så er det mandag, og så begynder stressen igen. Eller retter, måske bare arbejdet for nogle af os. Nå, men altså, det her nummer, det er et, hvor den her sang, vi skal høre, det er et, som ikke beder om din opmærksomhed. Den sænker bare pulsen sådan stille og roligt. Og hvis man kender til klubben, så ved du nok allerede godt, at jeg spiller rigtig meget musik, som står på hjørnet af både jazz og hip-hop og soul. Og det må man sige, at det her nummer er et rigtig godt eksempel på. det nummer, som står mellem neo-soul, alternativ hip-hop og selvfølgelig jazzen. Et nummer, hvor der både er plads til eftertanke og nerve, og så er det et, som bare svæver. Altså et track, som du ikke skal skynde dig igennem, men et, hvor du bare skal blive og bare, ja, nyde den og slappe fuldstændig af. Nå, men lad os bare høre, hvad det er for nummer, jeg egentlig disker op med nu. Et nummer, som vi skal åbne klubben med, det er med Charlene Ronnie, Manessa Sir og så West Side Boogie. Sangen den hedder Slow Down. Endnu en gang, velkommen til klubben.

to dead presidents, nigga, and status. Somewhere on the ladder, feast and ambition was sought out on a platter. And you can't blame us, came to the state where niggas slave last names wanna stain us. Wanna erase, bro, like the ass on the board. You forgot, taught to hate us, and I made mistakes when they robbed that mobile. Money on my brain and nothing changed when the cops start to chase us. But the time to feel loved went to a distant space. A demonstration of how God saved us. The money replaced love. Så kom vi i gang med klubben denne søndag. Slow Down hedder det her nummer. Det er spritnyt, så nyt, at der faktisk ikke står så meget om hverken sangen eller personerne bag på nettet. Jeg kan dog garantere, at det her det er ikke et AI-nummer, men til gengæld en trio fra LA. Charlene Rani var hende på vokalen. Manessa Sir var rapperen, og det samme med West Side Boogie. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder denne søndag. Og i dag kan jeg afsløre, at det er to hele. Altså faktisk er det her nummer, som vi skal lytte til, som er vores jazz i nye klæder. Det er et, som har samlet fra tre sange. Men jeg har bare valgt to af sangene. De to, som passer allerbedst til os her inde i Pøvde. Et soul-nummer og så et jazzet nummer. Et med Bob James. Men inden vi når dertil, så lad os lige tage et stykke soul, som vi kender stemmen på. Det her, det er i hvert fald Al Green i absolut topform. En stemme, der nærmest ikke synger til en, men visker sig direkte ind i bevidstheden. Det her nummer blev et af de store højdepunkter i Memphis Zones guldalder. Det er produceret af en, der hedder Willie Mitchell, i det legendariske studie, som hedder High Studio. Og så er det et nummer med et tema, der både er universelt og samtidig jordnært, nemlig kærlighed. Så her får du Al Jarreau, I'm Still.

remixet her fra gruppen, som hedder The Singers Unlimited. Et nummer, som nærmest føles vægtløs. Fire stemmer, men som får det til at lyde som et helt kor. Her var de på nummeret So Many Stars. Vi skal nu allerede til vores jazz i nye klæder denne søndag, fordi vi har to originale numre, som vi skal lytte lidt nærmere til. Det første nummer, den tager os helt ned i den der dunkle, varme soul og funk med The Mary Jane Girls og så sangen All Night Long. Den her sang, den er blevet fortolket og samplet en hel del gange. Og måske er det på grund af den der, ja, at den balancerer mellem sådan rå street funk og så poleret soul, skabt til nattelivet til et dansegulv. Det er et nummer, der bliver ved med at leve videre. Jeg tænker, at det er fordi, at groovet og melodierne står så stærkt, at det nærmest kan genopstå i nye generationer. Det, som du skal lytte efter på det her nummer, det er den rullende bas og den sløve, umodståelige puls. Fordi det er den slags musikalske detaljer, som senere årtiers hip-hop og R&B har plukket og båret med sig videre ind i en ny æra. Hvis man ikke lige ved, hvem The Mary Jane Girls er, så bestod de af fire damer. Man kan måske godt sige, at de var slut 70'ernes Destiny's Child. De blev dog samlet af Rick James, som både fungerede som skaberen bag nummeret, deres manager, deres mentor. Han producerede alle deres indspilninger, skrev det meste af deres materiale, som sagt. Og så brugte han dem også som et opvarmningsband på hans tours, og blandt andet også opvarmning til Prince tidligt i hans karriere. Han formede deres funk-soul-lyd og præsenterede dem med sin karakteristiske punk-funk-stil, kan man vist godt sige. Men den der soulede nerve og de smukke harmonier kommer 100% fra The Mary Jane Girls.

hedder denne søndag The Mary Jane Girls All Night Long. Jeg håber, du bemærkede både bassen, groovet og så selvfølgelig damernes sang, fordi det er lige præcis det, som er blevet samplet i et af Redmans numre. Vi skal nu til det næste nummer, som er blevet samplet i Redmans nummer, som vi skal høre lige efter dette. Det er nemlig Bob James. Vi glider nemlig over til det nummer, som hedder Caribbean Nights, fra et album, som hedder Touchdown fra præcis 1978. Og her åbner musikken sig som en varm horisont efter solnedgangen. Bob James var en af jazzfusionens helt store arkitekter, altså en mand, der kunne få klaver og keyboard til at lyde som lys på vand. Caribbean Nights er ikke et nummer, der råber, men et nummer, der svæver blød klange og et smidigt groove og en stemning, der føles som en rolig natlig køretur gennem et bylandskab med lys i vinduerne. Måske et rigtig godt søndagsnummer i virkeligheden. Men det her, det er præcis den slags musik, som senere hiphop producer har vendt tilbage til, fordi den er fuld af små detaljer, der kan klippes ud, foldes om og så få nyt liv. Og her hører man ikke bare jazz, men man hører en atmosfære, et rum, en tone af noget, der stadig klinger langt efter musikken er slut. Og måske netop derfor har Redman også brugt det her nummer til hans nummer Can't Wait, som vi lytter til lige efter Bob James her. Caribbean Nights, vores jazz i originale glæder.

Ja, et godt søndagsnummer. Bob James, Caribbean Nights, vores jazz i originale klæder. Og nu til Redman med nummeret Can't Wait. Redman er en rapper med en stemme som sandpapir og et smil i øjenkrogen. Han blev født med navnet Reggie Noble og er en af de der MC'er, der aldrig lød som om, at han forsøgte at være pæn eller glat. Han lød bare som sig selv. Og det gjorde ham både farlig og morsom og i øvrigt også uforglemmelig. Han var en stor del af East Coast raps rå og jordbundne energi i 90'erne. Og i Can't Wait, så hører man netop en blanding af selvsikkerhed, swing og gadepoesi, der gjorde ham til en kultfigur. Nummeret her, det er produceret af produceren, som hedder Eric Shoreman, og det bærer den der tunge, jazzy boom-bap-lyd, hvor trommerne går som tunge skridt hen over et fortov, mens samplet ligger og bare bobler derud. Nå, men altså, Redman, han skiller sig ud, fordi han altid har haft sådan en fri og uforudsigelig energi, som om han både rapper og griner midt i det hele. Det her, det er jazz i nye klæder, hvor det ofte er de små spor, vi følger. Altså en basslinje, et klaveranslag, et groove. En fornemmelse, som ikke bare bliver spillet, men som bliver båret videre, lånt og forvandlet til noget helt nyt. Altså bundet sammen med ideen.

Yes, det er Sylvanes Jazz i nye klæder. Her med Redman på nummeret Can't Wait. Og hvis du tænker, kan vide, om man kommer til Danmark og spiller, ja, det gør han allerede her den 18. juni. Ja, du er tunet ind på P8, og det er bare fordi, vi lige skulle igennem vores punkt, nemlig, som sagt, jazz i nye klæder. Vi skal nu et helt andet sted hen. Vi vender nemlig tilbage til selve kilden. Til en mand, hvis saxofon ikke bare spillede noter, men fortalte historier. Det er Sonny Rollins, som jeg prøver at beskrive her. En af jazzens kæmper, som lige er gået bort, og i dag hører vi et af hans mest legende, mest umiskendelige numre, nemlig St. Thomas. Den her version er fra 1956. Hvor meget bliver det så? Det er over 70 år siden, eller præcis 70 år siden, det her nummer blev indspillet. St. Thomas lyder som sol på sten, som saltluft fra Karibien, som en dans, der begynder uden at spørge. Det er baseret på en karibisk folkesang, og Rollins tog den, foldede den ud og lavede den om til en jazzklassiker, der stadig klinger frisk og nærværende og næsten barnlig i sin glæde. Lyt til, hvordan hans tenorsaxofon danser gennem melodien, som om den ikke har noget at bevise, som om at den bare er lykkelig for at være der. Måske et lille stykke lommefilosofi, som vi her kan blive inspireret af. Nå, men altså, lad os lytte til St. Thomas. Et lille kærligt farvel til en mand, der gjorde jazz til en leg og gjorde musik til frihed, og som efterlod os med et nummer, der aldrig holder op med at smile. Sonny Rollins, St. Thomas.

Ja, Sonny Rollins her. St. Thomas, må han hvile i evig musik og fred. I næste time, der har jeg en gæst med, og i indledningen af programmet, så lod jeg lige at tease lidt mere for ham. Jeg sagde jo, det var Henrik Vibskov, som også er trommeslager, men hvis vi lige skal have lidt mere på ham, så er han jo også en, som er uddannet ved Central St. Martins Universitet i London i 2001. Han har skabt over 50 modekollektioner. Han har spillet trommer, siden han var 10 år gammel, og så er han fra Midtjylland. Ja, det får du for nu, og så lad os lytte til et nummer, som har fået nye klæder, nemlig Leon LaHavas, som har taget Nina Simones nummer Baltimore og givet det et rigtig godt skud soul og masser af hendes skønne energi.

Hugh Masekela og hans virkelig skønne nummer her, Riot, fra albumet Masekela. I øvrigt et album, som jeg havde med på klubudflugt for nogle uger siden. Om ikke så længe, så er klokken 18. Det betyder, at vi skal gøre plads til en radioavis. Og som nævnt tidligere her i programmet, så har jeg altså en gæst med. Han hedder selvfølgelig Henrik Vibskov, som blandt andet er trommeslager og kommer fra Midtjylland. Han har vundet en masse priser. Han har for eksempel livstidshædersprisen, som han fik sidste år. Og så kommer han altså også vidt omkring, lige fra New York til Tokyo med hans modekollektioner. Jeg synes derfor, at du skal blive hængende, fordi det er en meget spændende sammensat person, som jeg har på besøg, og han har musik med under armen til os. Men det allersidste nummer, som vi skal lytte til, var både pianist, organist, komponist, digter, bandleder. Ja, han var også faktisk brobygger mellem jazz og hiphop og neo-soul. Han var bandleder for Nina Simone i 70'erne, og blandt andet skrev han teksten til den legendariske sang To Be Young, Gifted and Black. Her skal vi høre ham på en sådan mere jazzede ting, en jazzede, soulede ting, hvor han har taget et af Marvin Gaye's numre og gjort den til hans egen ting. Manden hedder Weldon Irvin, eller hed Weldon Irvin, og her får du ham på What's Going On. Vi lytter til efter radioavisen igen. Hej!

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For kort tid siden forlod de radikale Moderaterne og SF dagens regeringsforhandlinger på Marienborg. Men det er ikke slut for i dag, fortæller vores politiske reporter Rasmus Lindegaard fra Marienborg.
2: Fordi det, vi har fået at vide, det er, at klokken 19, ja, der kører den kongelige undersøger videre. Der er Enhedslisten indkaldt. De forhandlede senest i går formiddags. Og så når klokken den bliver 21.30, ja, så er Alternativet Franciska Rosenkilde og hendes forhandlingshold kaldt tilbage igen til en aftendrøftelse. Så der bliver kørt på her på Marienborg til de sene timer.
1: Og nu er der så tæt trafik ved Marienborg, at det ifølge politisk analytiker Jens Ringberg kun kan være et tegn på, at man er ved at nå slutningen.
3: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Cykelstjernen Jonas Vingegaard er i gang med en meget sjælden præstation. Han er ude på det sidste af den sidste etape af Giro d'Italia, og han skal bare nå i mål uden styrt for senere kunne kalde sig vinder af Giro d'Italia 2026. Dermed vil han have vundet alle cykelsportens tre store løb, det man kalder Grand Tours. Og det er en meget sjælden bedrift, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
4: Der er meget få ryttere i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få, og ingen i feltet i øjeblikket, altså de professionelle cykelsfelt, har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
1: Københavns Politi har fokus på sikkerheden, når Jødisk Kulturfestival begynder i dag. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. I eftermiddags blev Esben Tusgaard officielt indsat som ny biskop i Aarhus Domkirke. Det skete ved en såkaldt bispevielse, som blandt andre kong Frederik overværede. Og i Esben Tusgaards første prædiken som biskop kom han blandt andet ind på AGF's mesterskab.
5: Når vi oplever det utroligt, at en hel by og andre gange en hel nation i al mangfoldighed står sammen om en sag, vækker Jesu ord så ikke på en måde en vis genklang i os.
1: Aften byder på tørvejr og lidt eller nogen sol og ret svag vind.
0: Du har tjekket ind i Klub Mokuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært af Karen Mokuba.
6: Halløj, halløj, og velkommen til klubben. I den her time, der har jeg en gæst med, og hvis du har lyttet med siden kl. 17, så ved du godt, hvem det er. Jeg afslører ikke noget nu, hvis du lige er tunet ind på din radio nu her, efter klokken er rundet 18. Så lad os tage det første stykke musik her i denne time, inden gæsten kommer og sætter sig lige over for mig. Nogle af de mest spændende møder i musik opstår, når musikere fra forskellige verdener finder et fælles groove. Og her er det Luis Cato, som mange måske kender som den karismatiske bandleder fra amerikansk tv. Men blandt musikere er han især respekteret for hans usædvanlige, alsidige musik. Instrument. Ja, geschæft. Altså med rødder i både jazz, soul, funk og rock. Og så får han på det her nummer, som vi skal høre her, selskab af Wolfmon fra Wolfpack-kredsen, som er et kollektiv af musikere fra LA. Og så guitaristen, som hedder Rocco DeLuca, og som har sådan en mere blues-præget lyd. Faktisk havde jeg det her nummer med under vores klubudflugt i sidste uge, sidste lørdag, hvor jeg ligesom fandt en masse numre, som havde krydset jazz og rock. Og det her nummer er måske ikke så rocket, men alligevel synes jeg, at det hører lidt til familien. Så nu får du altså et nummer, som virkelig står på hjørnet af både blues, soul, som sagt jazz, rock og funk. Og tilsammen så skaber de her musikere noget, der føles både afslappende, spontant, det lejende, som en sen aften i studiet. Måske lige helt perfekt til præcis det her tidspunkt på dagen, hvor ingen har travlt med at komme hjem forhåbentlig. Så her får du altså Luis Cato, Wolfman og Rocco De Luca med nummeret Rocco D'Arto Carto. Og med det vil jeg bare sige endnu en gang, velkommen til klubben.

0: Så er vores søndagsgæst kommet ind her i klubben, og den person, vi har besøg af, det er en mand, hvis navn rigtig mange nok har stødt på. Han er prisvindende modedesigner, kunstner, kurator, scenograf, og så er du også musiker.
1: Ja.
0: Du må ikke sige noget nu. Du har lavet over 50 modekollektioner, og det har været vist rundt omkring i verden, fra New York til Tokyo, eller i hvert fald har du rejst meget mellem Danmark, New York, Tokyo.
1: Ja. Ja.
0: Og du er blevet kaldt en ener på den danske modescene.
1: Ja. Yeah.
0: Og igennem de sidste 25 år har du skabt dit helt eget avantgarde-inspireret legesyge design-univers. Synes du, det lyder rigtigt?
1: Yeah.
0: Ja. Okay, altså, vi skal tale meget mere om musik i dag med dig, som sidder lige over for mig, en mode. Men det er du vist også rigtig godt klædt på til, kan jeg mærke.
1: Det håber jeg.
0: Det håber jeg også. Nå, men ved siden af dit arbejde med design og kunst, så dyrker du nemlig musik. Du er trommeslager, og så har du spillet og turneret med Trente Møller, Mikkel Simpson og Hess Is More. Og jeg kunne faktisk sige mange, mange, mange, mange flere ting om dig, Henrik Vibskov. Velkommen til dig.
1: Tusind tak.
0: Du har taget musik med ind til os. Og jeg ved allerede godt, hvorfor noget musik du har med, og det glæder jeg mig til. Men inden vi når dertil, så når man lige researcher på, hvor mange ting du går og har gang i, så er det jo nærmest, altså man bliver en lille smule forpustet, tænker jeg. Er du et menneske, der trives godt i kaos?
1: Har gjort, gør. Måske er lidt ved at blive bekymret for, om jeg gør.
0: Ja. Ja. Nå, hvordan?
1: Fordi at, altså nogle gange, altså her på de sidste år, var sådan nogle gange, hvor jeg sidder og laver, ved at samle materiale til en bog, så bliver jeg sådan lidt, fuck, hvor har jeg lavet mange ting? Oh shit, eller det kommer aldrig til at ske så vildt igen. Eller, så jeg har klart sådan lige taget nogle ting, som er også blevet ældre.
0: Ja, vi er så, lige gamle, ved jeg.
1: Ah, perfekt. Synes jeg godt, jeg kunne mærke. Jeg har trivet meget godt i at have, jeg kunne give ret meget elastik, kan man sige, i projekter også, hvornår man endelig skulle beslutte den ting, eller finde på noget nyt i sidste øjeblik, og på den måde har jeg været fleksibel. Men altså, måske sker der også noget med alderen, at man bliver mindre fleksibel, og ja, det er ligesom pensionister, der tager ud. De tager ud 5 timer. Hvis de skal ud at rejse, så tager de ligesom 5 timer før ud i lufthavnen og sidder og venter. Ikke? Så tror jeg, der er jeg været inde.
0: Nej, det tænker jeg ikke. Det tænker jeg
1: nu taler jeg mig selv ned.
0: Ja, det gør du faktisk. Ja, men altså. Nå, men prøv at høre. Jeg skulle finde et nummer til dig.
1: Ja.
0: Og jeg sad i går og tænkte, oh my god, hvad skal jeg på for det første? Hvad skal jeg finde af musik? Også fordi, jeg ved nemlig, du tromslærer, ikke? Og jo. Jeg ved, eller jeg kunne se ud af de numre, du har taget med.
1: Nå, det vidste du godt.
0: God. Ja, det gjorde det vel ikke.
1: Okay.
0: Og kunne se, at du har rigtig god musiksmag. Så jeg var sådan, oh my god, jeg skal finde noget, der kan imponere. Og så gik jeg lidt væk fra det igen. Ja. Men jeg fandt alligevel et nummer. Og jeg prøvede at finde et nummer, der mindede mig om din måde at arbejde på. For jeg tænker, at du nok er en, der har rigtig mange idéer, som prøver at navigere i det. Og jeg endte med at finde et nummer, der tonser afsted fra første sekund. Og hvor idéerne og energien nærmest vælter rundt. Og midt i det her kaos i det her nummer, så er der sådan en saxofon, som er helt rolig, så nærmest svæver oven på beatet og på en måde holder balancen. Det er sådan, jeg ser dig faktisk.
1: Ja.
0: Og det er, jeg ved ikke, om du kan huske det, Henrik, men jeg har mødt dig 1 eller 2 gange før i København. På en gade, hvor vi har sagt hej lynhurtigt, og jeg var sådan starstruck, og så tænkte jeg, kæft, hvor er du cool, altså. Helt calm and collected. Indtil man sådan finder ud af, hvor meget du egentlig går og laver. Så, altså, når man møder dig, så er du virkelig sådan zen-agtig. Type og måde. Nå, men den der saxofon føler jeg symboliserer lidt dig midt i alt det her kaos. Nå, og det fik mig som sagt til at tænke på dig, det her nummer. For udadtil så virker du nemlig rolig, calm and collected, men man fornemmer samtidig også et kæmpe kreativt maskinrum nedunder med former, objekter, farver, forbindelser, som hele tiden arbejder sig mod nye visioner og kreationer. Så den her sang, den er til dig. Det er med et polsk band, som hedder Kosmonauti, som betyder kosmonauterne.
1: Åh,
0: ja.
1: Glæder mig.
0: Sangen, den hedder Siaka. Så 1, 2, 3, 4, go.

0: dette nummer til dig. Saika hedder sangen, og gruppen hedder Cosmonauti, tror jeg, man udtaler det. Og de kalder sig selv for et jazz boyband.
1: Ja.
0: Ja. Nå, vi skal lytte til musik, som du har taget med.
1: Ja.
0: Ja. Jeg føler, du er lidt rystet. Eller var det okay?
1: Jamen, jeg var lidt... det var sådan ret vildt jo, egentlig. Men altså, jeg har været stor fan af drum and bass.
0: Ja,
1: så
0: nå!
1: Selve rytmedelen der ligger meget til...
0: Ja.
1: Sådan noget kan jeg godt lide.
0: Men ved du, jeg kan næsten se det på dig.
1: Ja.
0: At,
1: så det var sgu meget...
0: Nå, så ramte jeg måske en lille smule rigtigt
1: ja,
0: i noget.
1: Ja.
0: Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Det vidste jeg faktisk ikke. Det er tilfældet. Nå, men så ved jeg det. Og så ved du det, dig, som lytter med. Henrik Vibskov sidder lige over for mig, og vi skal snakke om det musik, som du har taget med. Vi starter nemlig med en af dine tidligste møder med jazzmusikken. Kan du huske det?
1: Ja, altså jeg er jo faktisk matmuser, som det hedder på gammel gymnasisk linje.
0: Aha.
1: Hvor man havde højt niveau i matematik og højt niveau i musik. Og som en del af... Altså jeg spillede masser af mulige underlige musik. Ting. Jeg startede med at spille trommer, da jeg var 10.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Så det er så...
0: ja, det er vi.
1: Mange år.
0: Ja.
1: Uden at nævne... tal. Men altså der i det her studieliv, der skulle jeg så lave en stor dissertation, en skriftlig opgave, man afleverede til sidst.
0: Mm-hmm.
1: Og der skrev jeg om Miles Davis.
0: Ja.
1: Både fordi, at min bror havde lyttet rigtig meget til Miles Davis. Og, og så var det sådan, blev det også lidt min sådan, intro til jazzen. Altså, og jeg... Jeg kan ikke helt huske, hvad opgaven præcis omhandlede, men altså, jeg tror, det handlede om hans tidlige liv, altså også om hans misbrug, hans skift i sådan en genre, også mod det elektroniske til sidst næsten.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Og så hele hans samarbejdsevne med milliarder af musikanters, som var mit, sådan, blev mit, sådan, min opgave.
0: Ja.
1: Og derfor har det altid betydet rigtig meget for mig at lytte til hans musik, og specielt en plade, som er jo en super, næsten kedelig klassiker, fordi den er så sindssygt fantastisk.
0: Mm.
1: Men Kind of Blue.
0: Fantastisk.
1: Altså, jeg ved ikke, jeg ville gerne kunne komme med noget andet, men det var ligesom bare det, da jeg var 16 og skulle skrive den her opgave, der var ligesom det, der fyldte. Så derfor tænker jeg, at mit første møde, måtte jeg nødt til at være ærlig.
0: Ja,
1: og sige,
0: det er jeg glad for.
1: At det var Miles. Og det sjove er så, at det sådan ligesom har kommet tilbage, fordi at min søn spiller kontrabas, og øver sig på det. Og noget, han så har stået og spillet, har så været et nummer fra den her plade.
0: Ja.
1: Altså ikke så meget præget af mig, tror jeg. men lige pludselig var det sådan noget med det nummer, og det er det nummer, jeg har valgt.
0: Det nummer, som vi skal høre her.
1: Ja.
0: Ja. Som hedder All Blues.
1: Yes.
0: Yes, fra Miles Davis' Kind of Blue. Kan du ikke fortælle, hvor... Kan du måske beskrive cirka, hvor du var? Du siger, du er 16 år, da du hørte det her nummer, eller...
1: Jeg har nok været yngre, da jeg hørte, men jeg skulle i hvert fald skrive den der opgave, da jeg var 16-17 eller sådan noget. Ikke?
0: På dit værelse?
1: Ja.
0: Lader du, tænkte du allerede på tøj på det tidspunkt?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Kun musik.
1: Men ja, og den musik, som jeg måske hørte, var måske mere britisk, sådan independent rock. Altså, det var ikke så meget i jazzens univers. Altså, det kom, jeg var ligesom et andet sted.
0: Ja.
1: Og har spillet alt muligt, sådan Jimi Hendrix og alt muligt der, fra vi var 10 år opad, og noget David Bowie og alt sådan noget der. Så det var lidt noget. Det var klart et første møde, og så skulle jeg studere det, ikke?
0: Yes.
1: Og skrive en lang, alt for lang opgave, ikke?
0: Hvor meget fik du i opgaven?
1: Det kan overhovedet ikke ud.
0: Jeg tror, du klarer dig rigtig godt. Lad os lytte til, eller lad os gå tilbage til, da du var 16, og så lytte til Miles Davis'

0: Så ligger det altså.
1: Ja.
0: Så godt det nummer, du har valgt her. Miles Davis, All Blues. I øvrigt vidste du, at Miles Davis i denne her uge

0: fleste af os forstår, hvorfor du har valgt Kind of Blue med Miles Davis, altså det album, fordi jeg tror, mange af os har mødt jazzen først med det album. Jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi det lyder, altså du er meget musikalsk. Hvordan kan det være, du valgte at blive modedesigner eller fokusere på det, og ikke så meget musikken?
1: Jamen, altså, man kan sige, at jeg har spillet autodidakt, siden jeg var 10, spillet trommer og har været i millionervis af forskellige konstellationer af bands, og troede lidt, at jeg skulle måske læse til bygningsingeniør, så det startede på.
0: Mm-hmm.
1: Men det blev sådan lidt, det er ligesom om, der manglede eller en led. Og så var jeg lidt ude i noget arkitekt, eller var jeg ikke helt sikker. Men jeg fik mulighed for at tage på en højskole, hvor et af linjerne var musik. Det skulle jeg jo ikke starte på, for jeg havde ligesom allerede været, på det tidspunkt været i gang med i 14 år.
0: Mm-hmm.
1: Og så var der teater.
0: Ja.
1: Det skulle jeg overhovedet ikke.
0: Ja.
1: Og så var der en designlinje.
0: Yes.
1: Og så den snupper jeg.
0: Ja.
1: Og så endte jeg på den her designlinje, hvor hovedparten af dem, der gik der, alle sammen skulle lave en portfolio til at søge ind på en designskole.
0: Mm-hmm.
1: Det skulle jeg ikke.
0: Det skulle du ikke?
1: Det skulle jeg ikke. Altså, det var ikke derfor, jeg var der. Jeg var bare ligesom en lille break for at komme væk fra, for jeg boede i Aarhus på det tidspunkt. Og så endte det med, at der faktisk kom en lærer, som sådan, hey, du burde virkelig overveje at gøre noget med din fantasi.
0: Mm-hmm. Så synes du, at du kunne bruge din tilgang, din musikalske tilgang til at gå ind i dine designs også? Eller
1: ja, faktisk. Ja, fordi at, altså, man kan sige, at jeg fandt også ud af, at de miljøer, jeg har været i, som var måske lidt subkultur, der var der også en, altså ud over musikken, var der også noget omkring, hvilke bøger, hvilke film man skulle se, men også hvordan man gik klædt, var utrolig vigtigt.
0: Mm.
1: Så der var sådan helt, der var sådan, det her, det er sådan her, du gør det,
0: ja,
1: hvis
0: ja,
1: du er med i den her klikke.
0: Oh, ja.
1: Og så fandt jeg ud af, hvor meget den identiteten også hang sammen med, altså det at være med i det her band, eller i den her genre. Og synes, at det blev utroligt spændende, det der med, altså, fordi det var lidt kedeligt at gå til en koncert, hvis der er slukket lys.
0: Ja.
1: Så hvordan du sådan, performer, eller hvordan du appear,
0: ja,
1: fremtoner på en scene, er jo super vigtigt og hænger super meget sammen. Og ligesom noget, som jeg også virkelig godt kan lide, er teater eller danseverden, hvordan man fremtoner der, sådan kostymer, ja, og sådan noget.
0: Mm.
1: Så der var en masse ting af de her, der flettede sammen og spillede sammen,
0: ja,
1: og som var sjove.
0: Ja, som ikke var helt fremmed for dig, tænker jeg heller.
1: Nej, man brugte jo bare lidt min musikalske, man kan sige, fornemmelse, og puttede det lidt ind i noget andet.
0: Jamen, du er meget alsidig, og nu skal vi til et helt andet nummer.
1: Ja.
0: Fra en meget sådan traditionel jazznummer, kan man godt sige.
1: Ja.
0: Ja. Godt. Til ja. Nu. Ja, du kigger med
1: hvilken. Jamen, jeg var lidt i tvivl om, hvilket nummer det var.
0: Ja, det nummer, det er en fransk musiker, som hedder Sébastien Tellier.
1: Ja.
0: Udtaler det rigtigt?
1: Ja, det tror jeg godt. Du kan sige,
0: yes, godt og godt. Og hvorfor har du valgt det her nummer?
1: Fordi at jeg blev jo spurgt om at tage tre numre med. Og det første var det måske mit første møde.
0: Mm-hmm.
1: Nummer to nummer skulle være noget, der måske havde sådan inspireret mig kreativt.
0: Ja.
1: Kunne have givet mig noget, eller som kunne tage mig et nyt sted hen.
0: Mm-hmm.
1: Og der synes jeg bare, at det her var et spændende møde mellem noget, jeg rigtig godt kan lide, afrobeaten,
0: yeah,
1: og en trommeslager, der hedder Tony Allen,
0: yeah,
1: og en elektronisk musikant fra Paris,
0: yes,
1: som hedder Sébastien Tellier.
0: Yes.
1: Og jeg synes bare, det er et ret fantastisk mix, og du ved, man sidder og laver et eller andet, og så får kongen til at spille trommer indover.
0: Yes,
1: Tony. Og prøv lige at høre,
0: Allen,
1: hvordan det lyder.
0: Lad os lige tjekke det ud. Sébastien Tellier, og så nummeret hedder La Ritournelle.
1: Se.

0: fantastisk nummer, det her. Virkelig. Ja. Og så kommer han jo og spiller på Heartland.
1: Ja, han spiller lørdag aften, tror jeg, at, desværre uden Tony.
0: Uden Tony, ja.
1: Men de har nok samlet det, eller det, man tænker, at der næsten ikke er nogen andre, der kan spille det, eller burde spille det. Men det er jo fantastisk, en sammenblanding af genre, og ja, så få kongen af afrobeat.
0: Ham, der nærmest har opfundet det, ja.
1: Hey, prøv lige at spille lidt ind over det her. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, hvor det skal hen. Og så laver han faktisk hele strukturen for det.
0: Fuldstændig.
1: Som kommer til at være... altså nummeret, kan man sige, også måske en... blev måske sådan en top 10 for elektronisk nyt for det her årti.
0: Ja, nå, okay. Altså,
1: ja. Hvis du spørger mig.
0: Hvis du spørger.
1: men i hvert fald, hvor kreativt er det trukket et andet sted hen. Ja. Derfor valgte jeg den over.
0: Det undrer mig slet ikke.
1: At koble nogle forskellige generationer og nogle forskellige genre sammen og prøve at skabe noget nyt.
0: Ja, men det fornemmer også, du gør
1: og
0: bare...
1: Og inkludere. Og tage nogen ind fra noget andet og bare finde ud af, hvor vildt man kan lave noget, hvis man er åbensindet.
0: Men er det ikke også det, du gør det i dit arbejde, tænker jeg?
1: Jeg ved ikke, jeg ville gerne have kunne lige inviteret ham ind. Det har det ikke lige været en mulighed for, men nej.
0: Okay, men jeg synes i hvert fald, det var et rigtig godt valg, og fedt, at Tony Allen var med, det vidste jeg slet ikke. Jeg synes faktisk, at han fik nummer til at svæve på en eller anden måde.
1: Altså, præcis.
0: Ja. Okay, men prøv at, hvis du undrer dig over, hvem er det egentlig, Mukupa, hun snakker med, det er Henrik Vibskov. Og Henrik, det er en kæmpe ære, du er her inde i dag. Jeg synes virkelig, det er noget godt musik, og dejligt at høre alt det, du egentlig ved om musik. Og ærligt, jeg sidder her og bliver, nå, jamen selvfølgelig ved han, at du kan høre, at trommerne er mixet på den der fine måde, eller på en helt rigtig måde.
1: Eller var den rigtige klang på den bækken, hvis du var det.
0: Ja, det var lige præcis. Tak skal du have. Den rigtige klang på den bækken. Nå, men prøv at høre, du har musik med ind til os, og den sidste sang, som du har taget med, det er Der går turen til det afrikanske kontinent. Det gjorde det på en måde også, lige før.
1: Ja.
0: Med Tony Allen på trommer. Men nu skal vi til Nigeria.
1: Yes. Altså, jeg var ret meget i tvivl om, hvilken nummer jeg skulle vælge.
0: Ja.
1: Så prøver jeg sådan at... Altså, prøver sådan at skabe nogle forbindelser.
0: Yes, på den måde.
1: Og det sidste nummer skulle være sådan en fredags stemning, hvad man tænkte, sådan, nu er det weekend. Og så lyttede jeg sådan, okay, hvad fredag er mest? Sådan, og så tænkte jeg, at det hang meget godt sammen med det nummer, vi lige har hørt, som var måske den kreative kobling med Tony Allen. Og yes, hvad spillede han i? Han var i noget Fela Kuti, og er med på det her nummer, der hedder...
0: Den hedder Water No Get Enemy.
1: Yes.
0: Ja.
1: Præcis.
0: Yes.
1: Water Get no enemy.
0: Fela Kuti har blandt andet sagt, at det er lidt tragisk, men hvis man mister et barn til vand,
1: ja,
0: så vil man stadig drikke vandet.
1: Ja, syret.
0: Så vil man stadig drikke, så ja, man kan aldrig have det helt som en enemy. Nå, men det er i hvert fald en af en quotes til det her.
1: Ja.
0: Nummer Water No Get Enemy. Ja.
1: Det er meget, meget weekend, og det kan næsten ikke være smukkere med hornpassagerne og sådan.
0: Så Fela Kuti, den skal vi høre nu. Jeg kunne godt tænke mig at høre, inden vi ligesom lytter til det sidste nummer, inden jeg siger tak til dig, så kunne jeg godt tænke mig, at jeg måske bare spørge dig, hvad du egentlig føler, når du hører den her type musik. Bliver du inspireret?
1: Ja.
0: Til, jeg ved ikke, hvad det skulle være til, men til at spille. Har du prøvet at spille ligesom Tony Allen, for eksempel?
1: Ja. Altså, men jeg synes, altså, jeg har overhovedet ikke samme afslappethed eller sådan løsrevethed omkring det. Jeg er sådan alt for... Altså, jeg er også 2 meter høj. Altså, der er ligesom et eller andet, der med min krop er sådan lidt... altså, der er et eller andet, der virker for stiv i det, synes jeg. Mm-hmm. Men rent rytmisk på for eksempel det her nummer, er det jo en fantastisk oplevelse. Altså, hvordan altså også den der afslappethed i altså de der også stortrum der ligger lidt sådan nogle, lidt kører lidt på sådan nogle off altså det er super svært.
0: Ja.
1: Altså
0: det er det.
1: Det er super svært at spille også.
0: Altså jeg danser kun til det. Jeg kan ikke spille til spille trommer.
1: Jeg tror du danser bedre end jeg gør.
0: Ja.
1: Altså fordi det er virkelig svært at sådan at altså enten skal man være utrolig fuld eller et eller andet, at man skal virkelig løsne op.
0: Ja. Ja, okay. Inden vi når dertil, så det sidste nummer, som er med Fela Kuti, Water No Get Enemy, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har lyst til at hænge ud sammen med os her i klubben. Jeg synes virkelig, at man kan mærke, at du er en mand, der brænder for det, du laver, og det er ikke kun med musikken, og det er ikke kun i dit tøj, det er også bare den måde, du måske lever på, måske lyver lidt nu, lyver lidt.
1: Nej, du må godt lyve.
0: Jeg synes det faktisk ikke.
1: Bare lidt en gas.
0: Jeg synes, du virker som en, der virkelig brænder, både for, om det så er mode, design, kunst eller musik. Så lad os bare lytte til det sidste nummer, for jeg er sikker på, at Fela Kuti brændte i hvert fald også for det musik, han lavede. Tusind tak, fordi du kom forbi.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Her kommer Fela Kuti, Water No Get Enemy. Henrik Vibskov.

No Enemy, et nummer, som Henrik Vibskov havde med til os her i klubben. Tusind tak for denne, Henrik, hvis du lytter med endnu. Han er ude af studiet, og jeg vil bare sige endnu en gang, at det var en kæmpe fornøjelse at have ham på besøg her. Vi er også nået dertil, hvor klokken allerede er 19 lige om lidt, og det betyder, at vi skal til at lukke ned for klubben denne søndag. Jeg er selvfølgelig tilbage i næste weekend, lørdag og søndag 17-19. Og ja, tune endelig ind. Jeg har meget mere jazz i nye klæder. Vi skal også på klubudflugt, som vi plejer. Og så har jeg også en gæst med. En helt særlig gæst. En helt særlig gæst, ligesom jeg også havde en helt særlig gæst med i dag. Det aller sidste nummer, jeg godt kunne tænke mig at spille, det er måske et, som ligger op til resten af din aften. I hvert fald ligger det op til det næste program, lige efter radioavisen, nemlig Aftenland med Jonas Visti. Det her nummer, det er et med Rasmus Sørensen, Sick, som man hedder, eller Nick faktisk, undskyld. Det er 9-I-C-K, Nick, Rasmus Sørensen og Slug. Og her har de lavet en version af nummeret Baby Elephant Walk. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du lyttede med i dag. Det er altid en fornøjelse at være din vært. Ha' en fortsat rigtig, rigtig dejlig søndag aften. Hej hej!

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Jonas Vingegaard har netop krydset målstregen i Rom som vinder af cykelløbet Giro d'Italia. Han er den første dansker, der vinder løbet, og samtidig triller han ind i en eksklusiv klub af ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Det var også det, der var Jonas Vingegaards plan, at vinde dem alle tre, men det er alligevel helt surrealistisk, sagde han, inden han satte afsted mod Rom.
2: Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne turde håbe eller drømme om. Det, ja, der er jo kun 7 andre rytter end mig, der så har gjort det, og det synes jeg er ret surrealistisk at tænke på.
3: Hvad betyder det at være en del af den klub?
2: Jamen, det er jo, altså når jeg kigger på de navne, så på en eller anden måde, så er det svært ved at forestille mig selv i blandt de 7 navne, og ja, på en eller anden måde tror jeg, har svært ved at se mig selv op i den liga eller kategori.
3: God tur.
1: Der er præsidentvalg i Colombia i dag. Valgkampen har været præget af en del vold, og både kandidater og journalister er blevet dræbt. Derfor har volden også været et tema i valgkampen, siger DR Sydamerika-korrespondent Christian Landblad.
4: Temaerne i valgkampen bliver så naturligvis også, hvad vil de her kandidater så gøre ved volden i Colombia? Hvem har svaret på det her? Så det har været et af de store temaer.
1: Den nuværende markante præsident, Gustavo Petro, der ikke kan genvælges, har været en af de få verdensledere, der flere gange har sagt Donald Trump imod.
4: Så skal Colombia fortsætte med at have den rolle, eller skal man måske søge andre veje? Måske en kandidat, som er mere Trump-venlig, kan man sige. Så det er noget af det, som debatten har gået på.
1: Det er fuglenes dag, og Dansk Ornitologisk Forening arrangerer ture over hele landet, hvor nybegyndere kan få hjælp til at spotte fugle. Og det er blevet mere populært. Interessen er især vokset blandt børn og unge, fortæller biolog Joachim Mathisen.
5: Det er blevet sejt at have noget nørdet at gå op i og have sådan en naturinteresse. I takt med, at der er flere unge, der har fået øjnene op for at kigge på fugle, så sker der måske en eller anden form for selvforstærkende effekt i, at der opstår nogle fællesskaber, som man kan være en del af, som man ikke har kunne førhen.
1: Abster genkender fuglesang, hitter, og hjælpemidler på telefonen har gjort det meget lettere for nybegyndere at blive fuglekikkere, siger biolog Morten D.D. Hansen.
6: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang.
1: Og Dansk Ornitologisk Forening har på få år tredoblet antallet af medlemmer under 30 år. Der er lidt sol flere steder, men i Jylland også let regn nogle steder. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader, og vinden er svag til let omkring vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Det her er P8. Velkommen til Aftenland på P8. Læn dig tilbage, sænk skuldrene og find din mest vamsede plæt frem. For de næste par timer får du et tiltrængt pusterum med den mest fredfyldte aftenjazz. Din vært er Jonas Vistie.

Yes. Og endnu en gang. Eller måske fra første. Rigtig hjertelig velkommen her til Aftenland på P8 Jazz. En lidt tæt udgave. Her taler jeg altså om min stemmehøring. Jeg er en engelsk snottet, så jeg beder over med mit sådan lidt nasale udtryk, når jeg skal præsentere musik i løbet for dig her de næste par timer. Det er jo heldigvis ikke programmet, hvor jeg kommer med anelange beskrivelser og anekdoter af musikken, men har lige præcis musikken i fokus og på at binde det hele sammen i en lang og forhåbentlig tilbagelænet behagelig lindstrøm, som skal behage dig og få hvilepulsen en anelse ned. Det fortjener du i hvert fald. Vi skal blandt andet lytte til Bengt Hallberg. Jeg har også noget Hampton Horst til dig. Jeg har noget Larry Adler til dig. Og også guitarist Caposabro. Mills Brothers, Kurt Lunde. Jamen, du kan høre, der sådan generelt bare sker alle mulige forskellige ting. Og det kan godt være, at du ikke sådan lige bare kender så mange af de her navne. Men jeg kan forsikre dig om, at det er behagelig, rolig musik, som bevæger sig ind og ud af genre, ind og ud af tid og ind og ud af, ja, sådan hvad vi normalt gør, når vi omtaler musik, nemlig kommer labels på. Her der er det bare behagelig lyd fra ende til anden. Velkommen til.

Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine

En blandt mange musikalske gaver, som jeg fik leveret i mit barndomshjem fra min salige far, Michael Visti, som jo selvfølgelig også lige skal have noget credit en gang imellem for at have leveret alle de her musikalske vitaminer. The Mills Brothers, det er klart den i den pænere boldgade af, hvad der blev spillet derhjemme. Den her amerikanske vokal jazz-pop-kvartet, som simpelthen lavede mere end, hold nu fast, 2.000 indspilninger og solgte altså mere end 50 millioner eksemplarer. Velhavende herre, må man bare sige. Og så var de altså i gang fra 1920'erne til 80'erne. Altså det er altså noget af en bedrift at holde gang i musikken i så mange år. Det var nummeret The End of the World, hvis jeg ikke fik nævnt det her lige før. Nå, vi skal lidt videre. Det skal vi sammen med Bengt Hallberg. Og nummeret her, der hedder Liksom in Herdina.

du fik altså efter Bengt Hallberg en omgang Kort Lunde, derefter Larry Adler, og her senest den ungarske guitarist Gabor Szabo. Nu skal vi videre til en nigeriansk, London-baseret musiker. En ret så eksperimenterende musiker på mange måder. Havde et mere elektronisk produceret udtryk, før corona ramte verden. Og fik ham til at sådan ret tilfældigt at købe et klaver, altså et upright klaver, som man så restaurerede og præpareret, som man kalder det. Altså når anslagene bliver ja, sådan blødere grundet filt, som man ligger over strengene, sådan, så de på en eller anden måde bliver sådan, ja, mere lukket, korte i anslaget. Og det er jo en ting, som man virkelig hører meget her i Aftenland, simpelthen fordi det er så instinktivt behageligt at lytte til, fordi det ikke har sådan den her sådan typiske, meget sådan distinkte, høje, mellemtone, diskantede klang, som jo også er helt fantastisk med klaver. Men du kan lige prøve at høre et godt eksempel på her fra Tony Nyoko, som han hedder, som giver os nummeret at lade ryge.

gik fra nigerianske Tony Nyoku videre over i Pedro Mizutani og Skin Shape. Her senest Hampton Horse. Og et ganske kort, men meget, meget fin skæring fra i starten af 70'erne, der hedder Little Bird. Og apropos Tony Nyoku, som jo fik ændret sit musikalske udtryk på grund af lockdown, så er næste plade faktisk også affødt under corona. Mikkel Plov, han lavede nemlig nogle balkonoptagelser, eller hvad synes nu, han sad hver aften og spillede lullabies på sin balkon, og det affødte altså pladen Balcony Lullabies med alle mulige danske fine evergreens. Blandt andet Hilsen til forårssolen, som jeg synes er generelt fin nummer, men også en rigtig, rigtig fin udgave, som Mikkel har lavet lige her.

Emilie Wahl og Gustav Lundgren giver os her nummeret Mikroklima. Og nu skal vi simpelthen til at runde af for første afdeling af aftenen. Men undertegnet Jonas Vis, det er altså tilbage efter den her korte pause med mere, endnu mere musik i den roligste boldgade på tværs af genre, køn, farver, årtier og så videre. Vi slukker med Lav Ro og en nummer her, der hedder Each Day. Og så regner jeg altså stærkt med, at vi to vil høres ved lige på den anden side. Hej så længe.

0: Jonas Vingegaard har skrevet cykelhistorie. Som den første dansker nogensinde har han lige vundet Giro d'Italia, og samtidig bliver han medlem af en eksklusiv klub af ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. I cykelverdenen er der ingen i feltet, der har opnået det, Jonas Vingegaard har opnået i dag, siger vores cykelekspert Brian Nygaard.
1: Det er en enestående præstation, og Tadej Pogacar kan måske opnå det, inden han stopper karrieren, men det skal stadigvæk gøres. Han skal stadigvæk vinde Vuelta i Spanien. Lige nu står Jonas Vingegaard som den eneste, der har vundet alle tre Grand Tours, og han står som den stærkeste etapeløbsrytter i verden i kraft af det.
0: Og ikke mindst den måde, han har gjort det på, var fuldstændig suveræn, siger han.
1: Han har udset sig det her mål, og han startede måske en lille smule under niveau, men han har altså ryddet bordet totalt på alle bjergetapper og har virkelig fortjent at blive fejret på alle måder i alle ender og kanter i Rom, og også når han så kommer til Danmark, kunne jeg forestille mig ganske snart.
0: En dansk sædbank er centrum i en sag om kræftramte donorbørn. En sag, der viser sig at være større end først antaget. Sidste år afslørede vi, at mindst 197 børn er kommet til verden med en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, som øger risikoen for kræft. DR har nu fundet frem til, at det drejer sig om 211 donorbørn. Og frygten for, at man ikke har fundet frem til alle donorbørnene, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årig Julie Jepsen.
2: Det har været livsændrende for mig jo, at få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers havde jeg måske ikke været her i dag.
0: Karin Watt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, er med i netværket af kræftlæger og genetikere, der forsøger at finde alle donorbørnene. Det er vigtigt at finde dem alle sammen, siger hun.
3: Hvis ikke vi finder alle, jamen, så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorlig, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
0: European Sperm Bank understreger, at de har fulgt lovgivningen og efter gældende regler blokerede donorens sæd, da de opdagede genfejlen. Sædbanken skriver også, at det skyldes GDPR-lovgivningen og er årsagen til, at de ikke udleverer oplysningerne. Flere steder har forårsvejret været knastørt. På landsplan faldt der i løbet af marts, april og maj 103,4 mm nedbør. Viser tal fra DMI, det er knap 30 mm mindre end de 132,2 mm, som vi kan forvente i løbet af foråret. Mindst nedbør faldt der i Bornholms Kommune, hvor man fik 45,5 mm. Det er en tredjedel af det, de normalt får. Jylland kan nogle steder få let regn i aften, ellers bliver det tørvejr, og så bliver det ned til mellem 8 og 13 grader.
4: Velkommen til Aftenland med Jonas Visti. Dit uforstyrrede åndehul på P8, hvor klodens roligste rytmer og toner lader dig koble af og lade op. P8.

Du fik lige den italienske soundtrack-mester, Nino Rota, og et nummer fra filmen Il Casanova di Federico Fellini. Et nummer, som hedder noget meget, meget italiensk, som jeg egentlig ikke rigtig føler, at jeg behøver sådan nødvendigvis sidde og prøve at udtale. For det vigtigste budskab er egentlig bare, at du endnu en gang, måske for først, er landet i anden afdeling af Aftenland her på P8. Og at jeg hedder Jonas Wiste, og jeg har gjort mig enormt umage at prøve at gøre det fortsat i løbet af den næste times tid med at udvælge musik i den roligste, rolige boldgade og mixe den sammen, sådan så det behager dig og dit korpus. Vi fortsætter faktisk i den her sådan italienske soundtrack boldgade lige præcis sammen med Nino Rota, før at vi laver et sfærisk ambient new age venstresving og allieres sammen med Andre 3000 for et par nummers tid. Men først altså Nino Rota.

det skabte ramaskrig her for et par år siden, da hiphopperen, rapperen Andre 3000 udgav en ny plade, og det ikke var en hiphop-plade. Han var også selv tordnende bevidst om forventningerne og navngav sågar et af sine numre med titlen I swear I really wanted to make a rap album, but this is literally the way the wind blew me this time. Og ja, det er bare en behagelig vej, at vinden blæste Andre, så jeg håber, der kommer mere af det. Her der får du i hvert fald noget meget, and to you, gods to who.

Andre 3000 og nummer 93 til Infinity and Beyoncé. Ikke uden humor, det er menneske, men heller ikke uden musikalitet, det må man ellers bare sige på den her smadre fine plade, New Blue Sun, som jeg sagde for et par år siden, den udkom i 2023, og tjek den lige ud, hvis ikke du har trålet den igennem endnu. Vi vender lige for en stund tilbage til det italienske filmiske univers, når vi her sammen med, ja, nok den allerstørste mester af dem alle, Ennio Morricone, skal lytte til et par numre fra filmen Un Uomo da Rispettare. Ja, jeg bliver nødt til sådan lige at sidde og klappe alle stavelser, fordi mit italienske altså, jeg skulle til at sige det rustent, men det er ikke eksisterende. Så jeg håber, at musikken virker lidt mere flydende på dig, din indre her.

Ja, men så fik du altså også lige Vladimir Kosma, som skrev musik til filmen Michel Strugov. Det var nummeret Nadjas theme, selvfølgelig, som fulgte efter to gange Ennio Morricone. Nu skal vi tilbage til, apropos, klaverer, der er præpareret og spiller med filt på strengene. Kajsa er en ny, semi-ny dansk trio, bestående af Jakob Mundt, Christian Hansen og Arthur Eriksen, som simpelthen bare spiller nogle rigtig dejlige koncerter og udgiver nogle smadre fine, behagelige, meget aftenland-egnede singler og plader. Og ved du hvad, du får ikke bare et, du får heller ikke to, men hele tre rap. De er ikke så lange, men til gengæld rigtig fine. Og vi starter med det nummer, der hedder Porcupine.

Tre gange kejseren. Først nummeret Pindsvin, Porcupine, og derefter Kyrko, og her senest Oak. Og ja, vi mixer lidt frem og tilbage mellem med nogle fantastiske italienske, tyske, franske soundtracks. Nu skal vi en tur til Frankrig, Francis Lee, og høre et nummer fra filmen Love Story. Og det er simpelthen What You See Is What You Get. Theme from Love Story. Finale.

Ja, man skal have en tærskel i forhold til musik, som på mange måder bliver stoppet ned i halsen på en. Altså, føl det her. Og det er også det med, når nummer direkte bliver navngivet, efter hvilken scene de skal passe ind til, jamen, så er det altså ofte sådan meget... Ja, man forstår godt, hvad komponisterne er ude på, men der holder altså ikke mig fra at spille dem her, for jeg synes, der er så utrolig mange smukke soundtracks i den her verden. Her for eksempel fra Marvin Hamlisch fra den film, der hedder The Way We Were. Så det skal være. Ja, lidt mere korrekt udtalt. Nå, vi skal bare så småt til at runde af for den her udgave aften, men jeg har lige et par enkelte numre yderligere, før vi siger endelig farvel.

Iron and Wine, Each Coming Night. Nu skal vi altså runde af, og det kommer Elisa Regina til at stå for med nummeret Okay, Tinha Gisette. Jeg hedder Jonas Visti, og der ligger tidligere udsendelser inde i DR's radio-app, DR Lyd, hvor du også kan finde playlister til alle udsendelser. Tusind tak, fordi du valgte at lytte med. Du er forbliver meget, meget sød.

0: Jonas Vingegaard havde aldrig drømt om at skrive sig ind i cykelhistorien, som han gjorde i dag, ved at vinde årets udgave af Giro d'Italia. Han er den første dansker, der vinder det italienske løb, og samtidig bliver han medlem af en eksklusiv klub af kun 8 ryttere gennem tiden, som har vundet alle 3 Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España.
1: Det er noget, jeg vil nærmest sige, jeg ikke engang har turde drømme om. Da jeg startede min karriere, både på Colo Creek, men også på holdet, der har jeg aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle vinde alle 3 Grand Tours.
0: Og så Fisker, du er med fra Rom, hvor Jonas Vingegaard kom i mål for kort tid siden. Efter den her sejr, så er vi nok mange, der tænker, skal han så også vinde Tour de France igen? Sagde han om det?
2: Ja, det er jo altså stadigvæk et rigtig stort mål for Jonas Vingegaard, selvom han altså har vundet Tour de France 2 gange før. Han sagde, at han er stadig sulten, og der er mange cykelløb, som han gerne vil vinde, selvom han egentlig føler, at han har opnået alt det, som han egentlig havde tur at drømme om i sin karriere, men han vil rigtig gerne vinde Tour de France lidt senere i år.
0: Nu er han så sammen med sin familie igen. De er kommet ned til ham i Rom. Hvordan skal sejren fejres?
2: Jamen, nu har han brugt rigtig lang tid på at tale med os pressen og været igennem alt det officielle, så nu venter der en velfortjent middag, og han sagde, at det kunne også være, at der blev plads til et glas vin eller 2. Og så står den altså på en uges ferie, inden han sådan for alvor skal til at forberede sig til Tour de France igen. Det kan også være, at han lige får tid til at tjekke sin telefon på alle de lykønskninger, der er kommet ind til ham. Jeg ved i hvert fald, at han også fik et opkald fra kongen tidligere i dag.
0: Tak skal du have, Sara Fisker. Om en halv time møder Alternativet op til regeringsforhandlinger på Marienborg for anden gang i dag. Det andet parti, der formentlig skal støtte den kommende regering, Enhedslisten, er også mødt op igen efter at have været til forhandlinger med Mette Frederiksen i går. Nu maser man på for at nå helt frem til målstregen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Og det er jo interessant, at de først har været der, så har de kommende regeringspartier været der, og nu kommer støttepartierne så tilbage. Det tyder på, at nu har man, lad mig så sige det på en anden måde, snuden godt ned i sporet.
0: Og Jens Ringberg regner med, at en ny regering er klar i næste uge.
3: Med det tempo, der nu synes at være i de her forhandlinger, med den tæthed, møderne falder i, med den trafik, der er på omkring Marienborg, så har jeg svært ved at se for mig, at det ikke sagtens godt kan slutte, også før grundlovsdag, som altså fredag, og det kunne så være på et tidspunkt midt i ugen. Men det er jo med det forbehold, at der ikke pludselig kommer en ordentlig håndfuld grus i maskineriet, eller der sker et eller andet andet.
0: Lød det fra vores politiske analytiker Jens Ringberg. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Tørvejr de fleste steder i aften og i nat. I Jylland kan der komme lidt regn. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader, og vinden er svag til let omkring vest. Det var Radioavisen, og den var med Nina Høgsberg.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Jonas Vingegaard skrev sig i dag ind i sportens historiebøger som en af kun 8 cykelryttere gennem tiden, der har vundet alle 3 Grand Tours, Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Han er også den første dansker, der har vundet Giro d'Italia. Efter dagens sejr sagde han selv, at han har opnået alt, hvad han har ønsket i sin karriere, men stadig har lyst til flere sejre.
2: Jeg vil jo gerne vinde turen i år, for eksempel, og der er stadigvæk nogle ugelange etapeløb, som jeg gerne vil vinde. Så jeg har jo stadigvæk noget sult efter at vinde nogle cykelløb.
1: 2 gange har Jonas Vingegaard vundet Tour de France, men han er blevet slået af Tadej Pogačar de sidste par år. Men i år ser Vingegaard ud til at have hvad der skal til for igen at vinde Tour de France, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, efter at Vingegaard vandt Giro d'Italia i overlegen stil.
3: Og det overskud giver ligesom en forventning om, at han meget mere end de seneste 2 sæsoner i hvert fald er begyndt at ligne en realistisk konkurrent til Tadej Pogačar, som har været umulig at slå i Tour de France.
1: Brian Nygaard mener dog, at Tadej Pogačar fortsat er favorit til at vinde Tour de France. De rekordlange regeringsforhandlinger fortsætter på Marienborg, hvor de sandsynlige støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, er blevet indkaldt her til aften. Tidligere har både Moderaterne, SF og De Radikale været inde og forhandle med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og nu er der så tæt trafik ved Marienborg, at det ifølge politisk analytiker Jens Ringberg kun kan være tegn på, at man er ved at nå målet.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de 3 partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de 2 kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Det var fuglenes dag i dag, og interessen for fugle er vokset, især blandt børn og unge, fortæller biolog Joachim Mathisen.
5: Det er blevet sejt at have noget nørdet at gå op i og have sådan en naturinteresse. I takt med, at der er flere unge, der har fået øjnene op for at kigge på fugle, så sker der måske en eller anden form for selvforstærkende effekt i, at der opstår nogle fællesskaber, som man kan være en del af, som man ikke har kunne førhen.
1: Apps, der genkender fuglesang, hitter. Og de har gjort det meget lettere for nybegyndere at blive fuglekikkere, siger biolog Morten D.D. Hansen.
6: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang.
1: Tørvejr de fleste steder, og i morgen får de fleste lidt eller nogen sol. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Jonas Vingegaard har skrevet cykelhistorie. Som den første dansker nogensinde har han vundet Giro d'Italia, og samtidig bliver han medlem af en eksklusiv klub af ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta i Spanien. Og i cykelverdenen er der ingen i feltet, der har opnået det, Jonas Vingegaard har opnået i dag, siger vores cykelekspert Brian Nygaard.
2: Det er en enestående præstation, og Tadej Pogacar kan måske opnå det, inden han stopper karrieren, men det skal stadigvæk gøres. Han skal stadigvæk vinde Vuelta i Spanien. Lige nu står Jonas Vingegaard som den eneste, der har vundet alle tre Grand Tours, og han står som den stærkeste etapeløbsrytter i verden i kraft af det.
1: Og ikke mindst den måde, han gjorde det på, var fuldstændig suveræn.
2: Han har udset sig det her mål, og han startede måske en lille smule under niveau, men han har altså ryddet bordet totalt på alle bjergetapper og har virkelig fortjent at blive fejret på alle måder i alle ender og kanter i Rom, og også når han så kommer til Danmark, kunne jeg forestille mig ganske snart.
1: En dansk sædbank er centrum i en sag om kræftramte donorbørn. En sag, der viser sig at være større end først antaget. Sidste år der afslørede det, at mindst 197 børn er kommet til verden med en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, som øger risikoen for kræft. DR har nu fundet frem til, at det drejer sig om i alt 211 donorbørn. Og frygten for, at man ikke har fundet frem til alle donorbørnene, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jepsen.
3: Det har været livsændrende for mig jo. At få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
1: Karin Watt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, er med i netværket af kræftlæger og genetikere, der forsøger at finde alle donorbørnene. Og det er vigtigt at finde dem alle sammen, siger hun.
4: Hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
1: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men understreger, at de har fulgt lovgivningen, og efter gældende regler blokerede donoren sæd, da de opdagede genfejlen. Sædbanken skriver også, at det skyldes GDPR-lovgivningen, at de ikke kan udlevere oplysningerne. Københavns Politi har fokus på sikkerheden ved Jødisk Kulturfestival, der er begyndt i dag. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Og festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. Resten af aften og i nat bliver der tørt de fleste steder. Der kan komme lidt regn i Jylland, og det bliver ned til mellem 8 og 13 grader, og vinden bliver svag til lidt omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Aftenens regeringsforhandlinger har været hårde og robuste. Det mener i hvert fald Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, hvis parti er tiltænkt en rolle som støtteparti for en kommende regering, da han kom ud fra Marienborg lidt over 11.
2: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
1: Også Alternativet har forladt Marienborg, dog uden at give en kommentar til pressen. Tidligere på aftenen har både Moderaterne, SF og De Radikale været inde og forhandle med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og nu er der så tæt trafik ved Marienborg, at det kun kan være et tegn på, at man er ved at nå målet, lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg tidligere på aftenen.
3: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: En patient på en retspsykiatrisk afdeling på det nye supersygehus Aalborg Universitetshospital overfaldt flere medarbejdere i går eftermiddag. Samtidig svigtede overfaldsalarmen. Det bekræfter både arbejdsmiljørepræsentant Max Lindegaard og fællestillidsrepræsentant Tina Breil Aagaard over for TV2 Nord. Fordi alarmen ikke virkede, blev det øvrige personale ikke alarmeret og kunne ikke komme og hjælpe, fortæller Tina Breil Aagaard til mediet. Medarbejderne, der var sammen med patienten, opdagede fejlen og ringede sig rundt til andre på afdelingen. Det er rent held, at medarbejderne ser skærmene, for de giver ingen lyd eller noget, som de plejer at gøre. Vi har alle telefoner på os, som plejer at alarmere os, men det sker ikke i det her tilfælde. Det er meget alvorligt, for det kan både være patienter og personale, der kan komme til skade. Der er fysiske og psykiske skader på flere medarbejdere, siger Tina Breil Aagaard til TV2 Nord. Og de berørte medarbejdere blev efter episoden sendt hjem, og patienten er blevet politianmeldt. Aarhus Stift har fået en ny biskop i går. Esben Tusgaard, der er 55 år, blev indsat ved en ceremoni i Aarhus Domkirke, hvor kong Frederik også deltog. Det er den første bispevielse i Aarhus siden 2015. Og den nye biskop har en klar vision. Han vil skabe en åben og offensiv folkekirke, der er en del af det østjyske hverdagsliv. I sin første prædiken brugte han fodboldklubben AGF som eksempel og fremhævede det fællesskab, der opstod i byen, da klubben vandt det danske mesterskab tidligere på måneden. I nat mest skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, og så får vi en svag til let vind fra omkring vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En person er kørt på skadestuen, men er ved bevidsthed og uden for livsfare efter en lejlighedsbrand i København sent i aftes. Det oplyser vagtchef Anders Frederiksen fra Københavns Politi til Ritzau. Branden brød ud i en af de øverste lejligheder i en bygning på Gammel Kongevej, hvor brandvæsenet er massivt til stede. Gammel Kongevej er derfor spærret i begge retninger mellem Værnedamsvej og Bagerstræde, og branden er under kontrol, oplyser vagtchefen. Der er stadig knaster, der skal høvles af i forhandlingerne om en ny regering, så lyder det fra Enhedslistens politiske leder, politisk ordfører Pelle Dragsted, efter at han forlod aftenens forhandlinger lidt over 11.
2: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
1: Han vil dog ikke kommentere på, om han skal til forhandlinger igen senere i dag, mandag, eller om vi er tæt på at få en ny regering i Danmark. Men politisk analytiker Jens Ringberg mener, at det rand af partier, der har været forbi Marienborg i går, er et tegn på, at man er ved at være der.
3: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse, Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Tidligere på dagen var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der er tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give en kommentar til pressen. Den tyske by Hamburg har trukket sit bud på at blive vært for de olympiske lege tilbage, efter at byens borgere har afvist ideen ved en folkeafstemning i går. Det skriver nyhedsbureauerne DPA og AFP. Med 98% af stemmerne optalt havde 55% af vælgerne stemt imod, at Hamburg skal lægge by til sportsbegivenheden. 45% havde stemt for, skriver AFP. Hamburg var en af fire byer eller regioner i Tyskland, der var med i kapløbet om at være vært for sommer-OL enten i 2036, 2040 eller 2044. Hovedstaden Berlin, München og Ruhrregionen konkurrerer stadig om værtskabet. Borgmesteren i Hamburg, Peter Tetschenter, har efter afstemningen informeret den internationale olympiske komité om, at bud fra Hamburg vil blive trukket tilbage. Mange borgere, som havde set frem til lejene, er skuffet over resultatet af folkeafstemningen, sagde borgmesteren ifølge DPA i en erklæring. Omkring 1,3 millioner personer kunne stemme til dagens afstemning. Mest skyet nat med let regn i de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader og svag til let vind fra omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregård.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
4: Mm-hmm. This is talking about nothing but hip chops. Which is lips, we ain't talking about pork chops and or chop suey or nothing. Talking about hip chops with the flute and the manzella simultaneously.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Og også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. Et højt UV-indeks burde være en advarsel til os alle om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset stik modsat og jagter ligefrem høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk-Harnack er forebyggelsesdirektør.
2: Det synes jeg er fuldstændig hul i hovedet og noget, vi er meget bekymrede over. UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler. Og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
1: I Danmark kan UV-indekset nå op på 7 i højsommeren, men sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når det når over 3. Tallet kan ses time for time i flere apps og på DMI's hjemmeside. Og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
3: 52 minutter før du risikerer solskoldning midt på dagen.
4: Så du skal ind i skyggen om 12 minutter?
3: Ja, ifølge den her i hvert fald, men det tænker jeg ikke kommer til at ske.
5: Altså, det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
6: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
1: Lød det her fra Oscar Thorup, Laura Abrahamsen og Mads Marquardt Langballe. Men særligt unge skal passe på, siger Mette Lolk-Harnack.
2: Det er jo ikke godt, fordi den unge hud er særligt følsom over for solens stråler, og det kan både give rynker, sådan rent æstetisk, men jo på den længere bane, og det er derfor også, vi i Kræftens Bekæmpelse arbejder med det her, så kan det jo give modermærkekræft og hudkræft, som er langt mere alvorligt.
1: Og Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en kampagne målrettet netop unge, der er lidt for glade for solens stråler. I går eftermiddags blev Esben Tusgaard officielt indsat som ny biskop i Aarhus Domkirke. Og det skete ved en såkaldt bispevielse, som blandt andre kong Frederik overværede. Og i Esben Tusgaards første prædiken som biskop, kom han blandt andet ind på AGF's mesterskab.
7: Når vi oplever det utroligt, at en hel by og andre gange en hel nation i al mangfoldighed står sammen om en sag,